0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la părărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-ntoiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Da, da, da, dimineața este cu noroc. Bună dimineața, dragii noștri ascultători. 21 septembrie, Sanda Porubin sunt și astăzi, timp de 3 ore. Ne vom delecta cu muzică bună și cu informații. Vă spun încă o dată bună dimineața și vă doresc, de fapt, să aveți o zi frumoasă, liniștită și plină, plină de lucruri bune. Pentru că astăzi începe o nouă săptămână, da, e zi de luni. Și vreau să vă propun împreună să începem un lucru simplu. Știți care este acela? Să zâmbim. Și m-am prins astăzi venind spre radio la gândul, sau uitându-mă stânga-dreapta, am observat că oamenii care mergeau, cel puțin pe cei de la volan, am văzut, zâmbeau. Deci erau pur și simplu la volan și zâmbeau. Fie se uitau în stânga, în dreapta, zâmbeau. Și am zis, măi, e ce exercițiu frumos de dimineață, să zâmbesc oamenilor. Și iată, așa am început și eu să le zâmbesc tuturor și vă îndemn și pe dumneavoastră. Uitați-vă stânga, dreapta, uitați-vă la copaci, la cer, la... Uite, urmează să vedem și soarele în câteva minute. Pur și simplu să zâmbim, pentru că asta o să ne ofere și bună dispoziție. Poate un zâmbet nu să ne rezolve toate problemele noastre, nu? Dar cu siguranță poate schimba o clipă și o stare. Uite, starea pe care o aveți în această dimineață. Așa că vă îndemn să ne fie ziua, săptămâna, un zâmbet. Să zâmbim unii altora, să fim mai buni, mai calzi, dar sigur toate astea alături și împreună cu Radio Noroc. Astăzi avem mai multe sărbători, despre ele vă voi vorbi un piculeț mai târziu, însă după publicitate. Știți foarte bine că astăzi începem un concurs. Timp de o săptămână vă dăm bilete la festivalul Bostaniada. Așadar, intrați pe pagina de Facebook Radio Noroc, observați ultima postare, comentați, iar după publicitate eu vă aștept și cu sunetele în direct. Stați aproape de Radio Noroc.
1: Publicitate. Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Pe acasă când mai
4: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
5: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
8: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petricani 17.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Iată așa, Acord au fost cei care ne-au încântat această dimineață cu Sensera. Se cam face ziua. E un cântec pe care ar trebui să-l cântăm mai înspre seară. Cu toate astea, băieții de la Acord întotdeauna prin cântecele lor ne aduc bună dispoziție. Dar zic eu că bună dispoziție înseamnă și premii pe care le puteți câștiga aici în cadrul emisiunii noastre. Așadar, 0225453333 este numărul de telefon. Și în ce constă acest concurs minunat în care vă dăm, de fapt, două bilete la Bostaniada? Pentru că toamna se trăiește mai frumos cu gust de bostan, Bostanelli, așa i-am zis noi și Radio Rock, îți dă două bilete la acest festival frumos care se va desfășura în acest weekend. Ce trebuie să faceți? Practic, intrați fie pe Facebook, fie pe Instagram, acolo unde vă este dumneavoastră mai comod și găsiți postarea de pe pagina Radio Noroc, pagina noastră. Ei, acolo o să vedeți o imagine frumoasă, colorată, oranj, cu un bostănel care ține în mână două bilete. La acea postare, practic, trebuie să ne scrieți în comentarii cu cine vreți să mergeți la festivalul Bostaniada. Comentariul dumneavoastră înseamnă automat înscrierea în acest concurs. Deci ne scrieți, fie vreau să merg cu soția, vreau să merg cu fiica, mama, bunica și așa mai departe, soțul. Și în momentul în care ne-ați scris acest mesaj, fie pe Instagram sau pe Facebook, vă ziceam că aveți deja asigurat locul în acest concurs. Iar de la 7:30 până la finalul acestei ore, dacă v-ați înscris, aveți dreptul după asta să ne sunați în direct la 0225453333, verificăm dacă aveți comentariul acolo scris și automat participați în concursul nostru. Întrebarea de astăzi este foarte simplă, o să permitem mai multe telefoane să ne sunem direct, dar este atât de simplu încât, bine, ar fi corect să vă spun, pentru că în cazul ăsta, dacă nu vă spun întrebarea, nu o să știți pentru ce trebuie să faceți. Practic, trebuie să ne sunați în această dimineață și să ne spuneți cât mai multe lucruri oranj. Foarte simplu. Va fi un cronometru de 30 de secunde, voi cronometra, voi fi atentă și pe răspunsurile dumneavoastră, cât mai multe lucruri de culoare oranj. Asta va trebui să îmi spuneți în direct timp de 30 de secunde. Așadar, intrați pe pagina de Facebook Radio Noroc, înscrieți-vă acolo printr-un comentariu, iar eu ulterior aștept să mă sunați la 022 545 333. Și pentru ca să destindem un pic și atmosfera, pentru că mă gândesc eu că toată lumea merge la muncă acum, dar se gândește sau ecoul vacanței de la mare încă persistă în sângele nostru, hai să ne cânte Aura, Doar Marea.

Adevărul că și ziua de astăzi ne așteaptă la picioare provocări, dar și oportunități. Nu știm exact ce ne așteaptă, însă știm că putem alege cum să întâmpinăm fiecare moment din această zi. Iată, de exemplu, cu un concurs. Aștept să mă sunați la 022-545-333, iar contra cronometru, așa, să-mi spuneți cât mai multe lucruri de culoare oranj. Probabil vă faceți acum tema în mașină sau acasă, așadar linia noastră telefonică este deschisă. Am să repet încă o dată numărul de telefon: 022-545-333. Așadar, ne sunați, intrăm în direct și abia aștept să văd, poate sunt obiecte la care nici nu

cu degradarea mediului, cu mediului, cu integralitatea socială și alte probleme. Alte probleme din știri din paginile cărților de istorie și altele. O zi pe care trebuie să o avem astăzi, pentru că de câțiva ani încoace, de vreo 4 ani încoace, tot spunem cuvântul pace mai des, ne dorim pace în lume, pentru că înțelegem cât de mult înseamnă acest cuvânt simplu, din 4 litere, pace, dar atât de dornic de unii, poate neprețuit de către alții. Zic eu să o prețuim, mai ales că astăzi este Ziua Internațională a Păcii. Repet încă o dată numărul de telefon 022-545-333. Ne sunați în direct, ne spuneți cât mai multe lucruri de culoare oranj și intrați în posesia a 2 bilete la Festivalul Bostaniada, care se va desfășura în acest weekend. Mai spun că astăzi, probabil așa, în tandem cu Ziua Internațională a Păcii, este și Ziua Mondială a Recunoștinței. Sentimentele astea de recunoștință pentru o faptă bună sau un serviciu adus necesită, sigur, exprimare verbală și, zic eu, și emoțională și prin atitudinea pe care o avem față de alți oameni, iar astăzi există multe lucruri de dezbătut despre modul corect și potrivit de a ne exprima recunoștința. Unii insistă asupra tradiționalului mulțumesc, da, care aduce un fel de recunoștință și lucruri bune și cuvinte frumoase oamenilor. Alții optează pentru, pur și simplu, mulțumesc sau mersi. Uite așa. Deci trebuie să spunem mulțumesc, trebuie să fim recunoscători pentru fiecare clipă trăită. Nu am să mai vorbesc mult, am să vă las cu muzica populară, dar vă reamintesc că aștept să mă sunați la 022-545-333 și să-mi spuneți cât mai multe lucruri de culoare oranj contra cronometru. 30 de secunde veți avea la dispoziție, iar cel care ne spune cât mai multe lucruri va intra în posesia 2 bilete la Festivalul Bostaniada din acest weekend. Stați alături de noi!

0: Radio Noroc.
1: 7:46 de minute, dimineața cu noroc cu Sanda Porubin aici. Astăzi, uite, am primit mesaje pe pagina de Facebook unde este domnul Andrei. Se pare că în curând îl vom vedea într-o producție cinematografică frumoasă, iar zilele astea se întâmplă ceea ce înseamnă exercițiu, dacă vreți, de artă cinematografică. Mai exact, se filmează, sau zilele astea sunt zilele în care se filmează, se toarnă acest film, dacă e să vorbim în termenii cinematografici. Și în curând îl vom putea vedea fie în cinematografe, fie la televizor. Iată, ăsta este motivul pentru care colegul meu lipsește astăzi. Eu sper că vă țin companie. De altfel, v-au ținut mai devreme companie și orchestra fraților Advahov, cu siguranță alături de o horă ca la prut. Statul în ambuteiaj a fost mai plăcut, așa spun eu. Așadar, continuă concursul nostru. Nu uitați, pe pagina de Facebook și Instagram, intrați acolo, vedeți ultima noastră postare și ne sunați în direct la 022-545-333. Eu aștept telefoanele voastre, aștept să intrăm în direct, să mai vorbim, să vedem contra cronometru câte cuvinte de culoare oranj există și ne puteți spune, și vă faceți cu două bilete la festivalul Bostaniada, care se va desfășura în acest weekend, sâmbătă și duminică. Despre acest festival o să vorbim și în zilele următoare, pentru că va veni și un reprezentant, te va spune ce vom vedea acolo, asta în cazul în care nu aveți experiența anilor trecuți, dar sunt sigură că să petreci frumos weekendul este o adevărată binecuvântare, alături de familie, alături de oamenii dragi. În continuare, până la publicitate, vă las cu Fuego, după care muzica bună este pregătită doar pentru voi, aleșii noștri, ascultătorii Radio Noroc.

0: în ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700

0: marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Un obiect aerian neidentificat a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 21 septembrie, fiind detectat în mai multe zone din nordul țării. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat din direcția regiunii Vinița din Ucraina, a survolat segmentul transnistrean și s-a îndreptat spre Dondușeni și Briceni, dispărând de pe radare în proximitatea localității Taban la ora 00:44. Serviciul Operației Aeriene a anunțat că pentru siguranța cetățenilor, spațiul aerian din regiunea de nord a fost restricționat temporar timp de 24 de minute. În același timp, echipe de recunoaștere și de geniu ale Armatei Naționale au fost mobilizate de urgență pe teren în raionul Briceni pentru a efectua cercetări specifice. Până la această oră, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre originea sau natura aparatului de zbor, iar investigațiile structurilor de forță în zona de frontieră sunt în plină desfășurare. Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse s-au încheiat și în Republica Moldova. La Chișinău, cetățenii ruși au putut vota la singura secție autorizată de autoritățile constituționale, amenajată în incinta ambasadei Rusiei. Procesul electoral s-a desfășurat fără incidente, însă prezența la urne a fost mai redusă decât la scrutinul precedent. Un voluntar prezent la secție a estimat că numărul alegătorilor ar putea fi de 3 sau 4 ori mai mic decât în 2024. În același timp, Federația Rusă a deschis 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților de la Chișinău. La unele dintre acestea s-au format cozi, iar alegătorii au fost verificați cu detectoare de metale înainte de a intra în secții. Înaintea scrutinului, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul Rusiei, Oleg Ozerov, și i-a înmânat o notă de protest. Autoritățile Republicii Moldova și Asociația Promolec susțin că organizarea alegerilor în stânga Nistrului încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, a câștigat din nou alegerile legislative din Rusia conform primelor date exit poll publicate la Moscova. Formațiunea guvernamentală este creditată cu 49,4% din voturi, cu un scor similar celui de la scrutinul precedent. Pe locurile următoare se situează Partidul Comunist și Naționaliștii de la LDPR. Procesul electoral a atras însă critici severe din străinătate. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a numit scrutinul un simulacru de alegeri și a cerut comunității internaționale să nu recunoască viitorul legislativ. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției ruse din exil, precum fostul deputat Boris Nadejdin, au apărat decizia cetățenilor de a merge la urne, declarând că prezența la vot rămâne importantă în ciuda ceea ce el a numit alegeri deformate. Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari scumpiri ale carburanților după izbucnirea războiului din Iran. Potrivit datelor Băncii Mondiale, prețurile au crescut în țara noastră cu 42%. Majorarea este mai mare decât în Ucraina, unde a fost înregistrată o creștere de 38% și în România de 22%. Cele mai accentuate scumpiri au fost raportate în Iran de 100%, Siria 79%, Malaysia 69% și Guatemala 63%. În Statele Unite, carburanții s-au scumpit cu 49%. Experții explică majorările prin creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului și prin dependența multor economii de importurile de combustibil. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești ar fi contribuit de asemenea la scumpirea produselor petroliere, în special a motorinei. În Republica Moldova au fost atinse noi maxime. Benzina a ajuns la 33 de lei și 80 de bani litrul, iar motorina la 36 de lei și 11 bani. Mai multe state au introdus subvenții, plafoane sau reduceri de taxe pentru a diminua impactul asupra consumatorilor. Din actualitatea internațională aflați că președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că a convenit cu liderul american Donald Trump să aibă o întrevedere la New York, precizând că discuția ar putea schimba multe lucruri. Anunțul urmează unei discuții telefonice pe care cei doi oficiali au avut-o duminică seara. Liderul de la Kiev a subliniat existența unui impuls diplomatic și a menționat că echipele ambelor părți analizează măsuri de dezamorsare a conflictului, prioritățile fiind securitatea energetică și cea alimentară. Discuția are loc în contextul în care care Donald Trump a promulgat recent o lege care extinde sancțiunile economice împotriva Rusiei, act legislativ aprobat anterior cu sprijin bipartizan în Congresul Statelor Unite. Întâlnirea dintre cei doi lideri se va desfășura în marja adunării generale a ONU, eveniment care reunește săptămâna aceasta la New York aproape 130 de șefi de stat și de guvern. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că se află într-o fază decizională în privința conflictului cu Iranul și nu exclude o nouă escaladare militară. Liderul american a lansat un avertisment dur la adresa Teheranului, declarând că în perioada următoare ar putea avea loc evoluții importante. În același timp, Trump s-a arătat deschis unei întrevederi și cu președintele iranian. Autoritățile de la Teheran ar fi transmis mai multe condiții pentru încetarea conflictului, iar Casa Albă urmează să stabilească dacă acestea pot constitui baza unor negocieri. Pe fond rândul tensiunilor, Trump și-a întrerupt șederea la Camp David și a revenit mai devreme la Washington. Departamentul de stat avertizează că situația militară din Orientul Mijlociu s-ar putea intensifica rapid și le recomandă cetățenilor americani să-și reconsidere călătoriile în regiune. Și pe final aflați că guvernul condus de Giorgia Meloni pregătește noi reguli pentru școlile din Italia. Proiectul ar urma să limiteze prin lege numărul elevilor străini înscriși într-o singură clasă și să interzică purtarea articolelor vestimentare care acopere complet fața, precum burca și niqab. Premierul italian susține că integrarea devine mai dificilă atunci când o proporție mare dintre elevii unei clase nu cunoaște limba italiană. Numărul maxim de copii străini nu a fost încă stabilit. Ministrul Educației Giuseppe Valditar a precizat anterior că limita de 30% există deja într-o circulară, dar nu este aplicată uniform. Elevii fără cetățenie italiană reprezintă aproximativ 11,6% din populația școlară a țării. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența pentru că vă ține companie în continuare colega mea, Sanda Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața! Bine te-am regăsit!
1: În componența aproape perfectă suntem astăzi. În câteva zile vom fi componența aia
2: pe de care, plină, de formula, plină, da, formula de trio,
1: pe care toată lumea o adoră, cel puțin, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele ascultătorilor noștri care de fiecare dată ne scriu mesaje și atunci îi citez.
2: Ce frumos!
1: Cristina, noi să știi că avem un concurs în plină desfășurare, i-am dat startul astăzi, va fi posibil să participați în cadrul matinalului, dar și în cadrul emisiunii colegii noastre Valeria. Adică trebuie să ne sunați la 022-545-333, intrați în direct cu noi și ne spuneți cât mai multe obiecte de culoare oranj.
2: Așa.
1: Cristina, uite așa, uite, repede, uite, nu te pun foarte.
2: Panoul nostru, din spatele tău. Portocala.
1: Așa.
2: Așa, Doamne Dumnezeule.
1: Deci mergem așa. Da, ai o perfectă dreptate când ai zis portocala. Bine, dacă te concentrezi, îți trebuie accentuat.
2: Da, masa Radio Noroc. Inelele, am multe inele, portocalii.
1: Și inelele pot fi portocalii, așa, se acceptă.
2: Așa, în dependență de gusturile personale, deci am putea identifica foarte multe obiecte care ne plac de culoare portocalie. De la mobilă până la accesorii.
1: Până la elemente din natură care sunt, da, frunza, nu știu, acum...
2: Da, Doamne Dumnezeule, m-am dus
1: prea departe.
2: Cumva m-am detașat de realitate.
1: Sunt obiecte la suprafață pe care le putem identifica. Exact,
2: Doamne,
1: exact.
2: Dovleacul.
1: Exact, Cristina. Dovleacul. Păcat că nu te-ai încădat în cele 30 de secunde până acum. În schimb, ascultătorii noștri pot să o facă. 022-545-333, numărul de telefon. Și, apropo, nu ai întrebat de premiu. Lucruri pe care îl faci de fiecare dată.
2: Așa, acum chiar m-ai făcut curioasă. Care este premiul?
1: Două bilete la festivalul Bostaniada din acest weekend, care se va desfășura la Bălăuănești, dar toate lucrurile astea le vom afla pe parcursul acestei săptămâni, pentru că vom avea și un reprezentant al acestui festival care ne va spune mai multe. Până atunci, însă, Cristina,
2: așa
1: o știre...
2: Așa că mobilizați-vă, dragi ascultători, aveți tot timpul.
1: Așa este. Uite, până atunci vin eu cu o știre care... știi ce mi-a făcut? Mi-a umplut dragostea față de țară, față de așa, oameni. Și mai mult. Da, și mai mult. Îl vezi pe Vlad.
2: Da.
1: De fapt, campania Republicii Moldova, asta de Moldova, promovare, Moldova is still on duty, a fost prezentată de drept cea mai bună campanie de promovare a unei țări la Eurovision.
2: D'accord.
1: Ziceau reprezentanții din toate timpurile, deci nu vorbim din ultimii ani, dar din toate timpurile. Mi se pare un moment de mândrie pentru țara noastră, pentru că a fost prezentată drept exemplu de bune practici în promovarea unei țări. Mai departe, în cadrul unui workshop organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, echipa care îl reprezintă pe Satoshi a fost invitată în Muntenegru pentru a le prezenta celorlalte delegații strategia construită în jurul participării lui Satoshi.

0: S-a desfășurat pe 15 septembrie, iar în centrul prezentării s-a aflat campania Moldova is on duty, da, creată în jurul participării lui Satoshi. Echipa a explicat cum au fost construite identitatea artistului și comunicarea digitală, care este foarte importantă în ultima perioadă.
1: Este practic inevitabilă, indispensabilă mai degrabă.
0: Exact. Și modul în care au fost dezvoltate relațiile cu presa, cu fanii și celelalte delegații. Să știi că echipa a descris invitația primită drept o recunoaștere importantă a muncii, iar acest workshop poate să vină drept, un drept exemplu pentru alte țări și pentru viitoarele participări la Eurovision.
1: E de admirat că prestația Republicii Moldova mai are ecou și după, mai are ecou după, după acest eveniment muzical european, care de obicei e urmărit de milioane și milioane de fani acestui eveniment. Și da, să știi că acum mi-am amintit de piesa lui Satoshi și țin minte că asta era una din frazele pe,
0: exact,
1: care,
0: da?
1: Pe care, care s-a reținut atât de ușor și mi-am zis la un moment dat ce frumos sună. Nu știu cine, cine e în spatele.
0: Vlad, da, el a zis că a scris versurile.
1: Acum deja știu.
0: Adică la ce s-a gândit el atunci, da?
1: Sună frumos și da, e frumos că felul în care prestația lui a lăsat niște, hai să zic așa, niște repercursiuni pe pe scenă, până la urmă i-a determinat pe alții să ne ia așa ca exemplu și să fim unul de urmat.
0: Așa este. E un exemplu pe care ar putea să-l urmeze alții, dar un exemplu pe care, de care ar trebui să ne ținem și noi. Știi de ce? Pentru că să ajungi acolo sus este greu, nu imposibil, să te menții este și mai greu. Iar exemplul pe care l-a demonstrat Vlad în acest an ar trebui cel puțin să fie pe aceeași măsură și anul viitor pentru Republica Moldova, ca să nu cadem în extrema cealaltă.
1: Da, trebuie să menținem ștafeta la același nivel.
0: Da, da. Bravo echipei, bravo pentru această promovare. Înțeleg că în ultima perioadă ne tot plângem pe inteligența artificială, pe faptul că practic toată viața noastră este pe online, dar hai să recunoaștem că nu avem cum să nu ținem pasul de online, pentru că până și știrile, până și alte lucruri care fac parte din viața noastră sunt pe online, trebuie să recunoaștem.
1: Online-ul trebuie să recunoaștem că a ocupat foarte mult spațiu și chiar aș spune că a înlăturat anumite surse, surse clasice cu care ne-am obișnuit, din care ne-am obișnuit să ne inspirăm sau sau să preluăm anumite chestii.
0: Exact.
1: Deci, da, online-ul și are acum îi dăm cezarului.
0: Să știi că, de altfel, zilele trecute, chiar în acest weekend, am urmărit un reportaj atât de interesant, cu date concrete și cu fapte concrete despre generația cu cheia la gât, adică noi,
1: da?
0: Și generația telefoanelor mobile. Era o discuție și o viziune și a unui psiholog, ce se întâmplă, de ce suntem noi mai protectivi în această perioadă, părinții generației cu cheia la gât,
1: milenarii,
0: exact. De ce? Pentru că părinții îți dădeau voie și la 7 ani să te duci până la magazinul de la colț să cumpere o pâine, dar avea încredere și nu neapărat în tine, pentru că aici copiii înțeleg că noi nu avem încredere în ei, noi nu avem încredere în circumstanțele în care se întâmplă în jurul copiilor noștri, da?
1: Avem încredere în ei, dar nu avem încredere în lumea în care trăim.
0: Exact.
1: Asta e.
0: Exact. Și era paralela de ce suntem atât de
1: protectivi,
0: de ce nu dăm voie copiilor să facem chiar tot ce doresc, pe când noi la vârsta lor deja făceam. E o lecție de dezbatere aici. Puteți să urmăriți reportajul, că e făcut de colegii noștri jurnaliști din România. Tare, tare interesant. Probabil o să ne pună să ne gândim nu ca și individ, da, dar ca o societate per ansamblu. Cristina, dacă tot am vorbit despre Satoshi, dacă tot ne-am bucurat de cântecul care ne-a reprezentat...
1: Mergem tot cu Satoshi înainte.
0: Tot cu Satoshi înainte, cu Viva Moldova, dacă tot suntem drept exemplu și haideți să ne crească inima mai ceva decât o pâine atunci când auzim și când avem un cântec despre un alt cântec, pentru că mai avem cântece despre și pentru Republica Moldova.
1: Și să ne amintim ce frumos a fost la Eurovision.
0: Viva Moldova, Satoshi!

0: frunte sau în sucursale.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Suzuki S-Cross. 3 echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noro. Radio Noro.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, vă familiarizăm cu împletitul din nuiele de răchită sau salcie, sau altfel spus, împletitul din lozie. Confecționarea obiectelor uzuale din nuielușe de salcie sau de răchită este unul dintre cele mai vechi îndeletniciri meșteșugărești din istoria omenirii, ce-și are originea încă în epoca neolitică. Pentru populația din ținutul nostru cu o floră atât de variată și bogată, această ocupație a avut o însemnătate mare din cele mai vechi timpuri, fiind condiționată și de gradul de utilitate a ei în viața oamenilor. Începând cu casa de locuit, piesa centrală a gospodăriei țărănești și a anexelor necesare pentru trai, vorbim aici despre hambar, despre coteț, gardul, poarta. Împletitul din nuiele vegetale era utilizat la fiecare pas în confecționarea obiectelor necesare. Coșuri mari pentru păstrarea și transportarea grăunțoaselor, fructelor, legumelor, coșul carului, a căruței și a saniei, lesele pentru prepararea diverselor sortimente de cașcavaluri și mezeluri, linie și călcătoare pentru zdrobitul strugurilor, o largă varietate de unelte de pescuit, cum ar fi etrele și vâșele. La fel este era utilă îndeletnicirea pentru dotarea cu cele mai trebuincioase și interiorul casei. La bucătărie mai puteau fi utilizate și diverse policioare, blidare, suporturi, coșuri și coșulețe, mese, scaune și alte piese de mobilier necesare traiului cotidian. Împletitul în lozie a fost și este practicat pe întreg teritoriul Moldovei, mai frecvent în regiunile de Codru, în lungile râurilor. Meșterii specializați, nu foarte mulți la număr, aveau un repertoriu foarte larg de obiecte. Se lucrau mai frecvent diverse tipuri de ambalaj, coșuri de diferite mărimi și utilizări, mobilier, articole mai fine, de la galanterie, poșete și pețele și multe altele. Odată cu dezvoltarea capitalismului, în ținutul nostru acest meșteșug și-a luat treptat avânt, transformându-se într-o îndeletnicire casnică, într-o ocupație permanentă, specializată sau într-un meșteșug orientat pentru satisfacerea ofertelor din agricultură, din industrie și din comerț. Cu dezvoltarea industriei, o mare solicitare aveau ambalajele împletite, care erau mai comode și mai ieftine ca cele din lemn. Un bun impuls asupra dezvoltării meșteșugului au avut-o țările europene, care solicitau pe piețele lor un larg sortiment de astfel de mărfuri. Odată cu aceștia, în Basarabia se cultivă specii de răchită importată pentru confecționarea unor produse mai calitative. Din anii 80 ai secolului al XIX-lea, în Basarabia apar primele școli specializate în meserii. Scopul acestor școli era să transmită celor mai mici elemente și elementare cunoștințe necesare și abilități meșteșugărești populației rurale. Astfel, în orașul Soroca, prima clasă de împletire a coșurilor a funcționat mai bine de două decenii încă din anii 80, având ca un instructor un maestru invitat din Occident. Acesta a permis lărgirea sortimentului și îmbunătățirea calității articolelor împletite în ținutul nostru. În Moldova de astăzi, ca material de bază pentru împletiturile din rămurele de arbori, se folosesc nuielușele de răchită sau salcie de diferite specii. De obicei, acest material împletitor este numit mai simplu cu un singur cuvânt, lozie. Meșteșugul solicită multă răbdare, îndeletnicire și finețe în execuție. Colectarea materiei prime se face în lunile de toamnă-primăvară. Se recoltează manual, se leagă în snop și se depozitează pentru uscare și păstrare. Pentru împletire se folosesc atât nuiele întregi, cât și șine. Ele rezultă în despicarea nuielelor mai groase în 2-3-4 părți egale, după care se curăță miezul. Înainte de împletire, materialul trebuie înmuiat în apă. În funcție de articolele presupuse spre confecționare, în conformitate cu dimensiunile, forma destinației

0: Ca călăraș telenești, meșteșugul a supraviețuit ca prin minune. Iar astăzi mai există mici întreprinderi de împletituri și în alte gospodării silvice de sat, de la Telenești, din Bălți, din Fălești, din Leova, unde se lucrează atât coșuri cât și piese de mobilă. Aceste produse sunt de regulă de calitate joasă și au circulație doar pe piața noastră locală. Transmiterea abilităților meșteșugărești se mai face în școli, la orele de educație tehnologică, activități extrașcolare, prin intermediul cursurilor de formare profesională a adulților. Ca formă de încurajare a împletitorilor, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova organizează expoziții și târguri anuale specializate. Cea mai cunoscută este expoziția concurs a lucrărilor meșterilor împletitori din fibre vegetale cu aprecieri și distincții pentru cei mai buni. În ultimul deceniu se atestă totuși un interes sporit față de acest meșteșug. Articolele împletite au o căutare în creștere atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Ele se încadrează armonios în orice interior, creând astfel o atmosferă de căldură și de confort. Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, v-am vorbit așa, puțin, dar despre un meșteșug atât de important pentru noi, împletitul din lămâie de răchită sau din salcie, altfel spus, împletitul din lozie.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Pe încheierea rubricii noastre, vă lăsăm la un joc moldovenesc alături de orchestra Lăutarii.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Dacă nu ai auzit, ascultă atent! Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
6: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va prezida astăzi la ora 13 ședința Consiliului Național de Securitate pentru a discuta vulnerabilitățile sectorului energetic în pragul sezonului rece. Principalele subiecte de pe agenda vizează impactul crizei energetice internaționale asupra țării și stabilirea măsurilor urgente pentru consolidarea rezilienței energetice naționale. Reuniunea are loc într-un context marcat de decizii tarifare recente. Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică, aplicând deja un tarif majorat de 20 de lei și 30 de bani pe metru cub de gaz de la 1 septembrie. Un obiect aerian neidentificat a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova pe 21 septembrie în timpul atacurilor rusești din Ucraina. Detectat la 00:17 minute venind dinspre Ucraina, aparatul a survolat regiunea transnistreană spre nordul țării, ieșind de pe radare lângă Taban la ora 00:44 de minute. Din motive de securitate, spațiul aerian din nord a fost restricționat temporar timp de 24 de minute, iar echipe de recunoaștere și geniu ale Armatei Naționale s-au deplasat la Taban pentru a verifica terenul. Călătoriile interraionale s-au scumpit din 18 septembrie după majorarea prețului motorinei. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un nou tarif plafon de 1 leu și 16 bani pentru fiecare kilometru parcurs de un pasager. Tariful anterior era de 1 leu și 13 bani. ANTA precizează că ajustarea a fost calculată în funcție de prețul mediu al motorinei din perioada 11-17 septembrie, care a ajuns la 34 de lei și 98 de bani litrul. Pentru o călătorie de aproximativ 50 de kilometri între Chișinău și Orhei, biletul se scumpește cu aproape 1 leu și 50 de bani. Pe ruta spre Rezina, cu o lungime de aproximativ 90 de kilometri, pasagerii vor achita cu 2 lei și 70 de bani mai mult. În cazul unei călătorii de circa 160 de kilometri până la Cahul, majorarea este de aproximativ 4 lei și 80 de bani pentru una dintre cele mai lungi curse de aproximativ 250 de kilometri. Până la Priceni, diferența ajunge la 7 lei și 50 de bani pentru un bilet. Procurorii de ICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au efectuat astăzi, 21 septembrie, 5 percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea, într-un dosar în care este vizat și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Potrivit ICOT, 3 persoane, 2 români și un italian, ar fi indus în eroare o victimă, prezentându-se ca oameni de afaceri capabil să ofere o finanțare pentru dezvoltarea unor proiecte în România, în schimbul unor garanții financiare. Victima a transferat în total peste 1,1 milioane de euro. Persoanele cercetate sunt audiate la sediul central al DICOT, beneficiind de prezumția de nevinovăție. Alegerile pentru Duma de Stat din Rusia a fost marcată de probleme tehnice și sute de sesizări privind posibile nereguli. La mai multe secții din Moscova, eliberarea buletinelor pe hârtie a fost suspendată temporar după blocarea sistemelor electronice de verificare a alegătorilor. Oamenilor li s-a propus să voteze prin terminale electronice, însă o parte dintre aceștia au refuzat. Platforma independentă Alegerile 2026, Observăm Împreună, anunță că a primit peste 870 de sesizări la nivel național. Presa a relatat inclusiv despre votarea în autobuze, pe bănci sau pe capotele mașinilor. În regiunea Belgorod au apărut acuzații privind mobilizarea angajaților din sistemul medical în sprijinul unui candidat al Partidului Rusia Unită. Comisia Electorală Centrală respinge acuzațiile și afirmă că scrutinul s-a desfășurat conform legii, iar sesizările sunt examinate. Potrivit datelor oficiale, prezența depășise 52%, iar peste 3,5 milioane de alegători din regiuni și 2,8 milioane din Moscova ar fi votat online. Șefa Comisiei Electorale a mai susținut că sistemul electronic a fost ținta unor atacuri informatice din străinătate. Cancelarul german Friedrich Merz a calificat drept un dezastru rezultatul obținut de Uniunea Creștin-Democrată la alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Potrivit estimărilor preliminare, CDU a acumulat între 5 și 5,5% din voturi și riscă să nu atingă pragul necesar pentru intrarea în Parlamentul Landului. Dacă rezultatul va coborî sub 5%, ar fi pentru prima dată de la înființarea Republicii Federale Germania, când CDU nu obține reprezentare într-un parlament regional. Pe primul loc s-a clasat formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, cu aproximativ 38%, urmată îndeaproape de Partidul Social Democrat. CDU a pierdut și alegerile regionale din Berlin, unde a obținut aproximativ 20%. Formațiunea de stânga, Die Linke, s-a clasat pe primul loc cu până la 26%. În pofida rezultatelor, Friedrich Merz a exclus posibilitatea demisiei și a anunțat că va continua atât în funcția de cancelar, cât și la conducerea CDU. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și posibil ploi în toată țara. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o dimineață cât mai plăcută alături de colega mea, Sanda Porubil, la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, încă o dată, cea de-a treia oră a început. De fapt, e în plină desfășurare, nu, Cristina?
1: Da, deci când zici a treia oră, mi se pare atât de mult a trecut din acest, din acest matinal.
0: A trecut chiar repede.
1: Da, chiar se scurge foarte repede timpul.
0: Apropo, referitor la știrea ta cu motorina,
1: așa,
0: cu,
1: da.
0: Așa, uite, data viitoare când benzina scade sub 9 lei, mă pun, pun și eu niște litri la congelator, dacă e posibil.
1: Facem stocuri, pregătim stocurile.
0: Da, pentru că...
1: zile mai negre.
0: Îmi pare o creștere... Îmi dau seama că e justificată în contextul geopolitic.
1: Exact.
0: Dar e o creștere care nu este justificată pentru buzunarul moldoveanului.
1: Dacă raportăm.
0: Și când mă uit ca acum ceva timp în urmă, atunci când puneai rezervorul plin, aveai o sumă de bani pe care
1: și
0: trebuia să o
1: chiți. Și acum practic se dublează.
0: Da, știi... Doare. Mă uit și plâng.
1: Doare.
0: Exact, mă uit și plâng. Bun, hai să revenim la zilele sau sărbătorile pe care le avem astăzi. Cristina, ziceam în prima oră că astăzi este Ziua Internațională a Păcii.
1: Așa, Doamne.
0: Am vorbit despre asta, este și Ziua Mondială a Recunoștinței. Un sentiment și care precede sau care însoțește două cuvinte sau un cuvânt. Mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. Eu cred că e motivul și e cazul să ne sunăm părinții.
1: Da, bineînțeles. Cât de des spunem mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru toată grija, dragostea pe care ne poartă.
0: Și nu doar părinții puteți să vă sunați. Dacă aveți o persoană care v-a ajutat.
1: Bineînțeles că pe lângă părinți
0: spuneți mulțumesc,
1: avem oameni dragi care își au importanța lor în viața noastră, în sufletul nostru, pentru anumite gesturi pe care le-au făcut la un moment dat pentru noi și a contat enorm de mult.
0: Așa este.
1: Deci da, astăzi e un motiv în plus.
0: Exact. Deci Ziua Mondială a Recunoștinței, Ziua Internațională a Păcii, avem și ziua de naștere, pentru că este sărbătoare religioasă astăzi, este ziua de naștere Sfintei Născătoare de Dumnezeu, nașterea Fecioare Maria, una dintre cele 12 mari sărbători, una dintre cele mai importante, da, după Paști. Naștere Mamei lui Iisus, un eveniment măreț pentru toți credincioșii, așa că, cum se spune la noi, să ne fie de bine cu sărbătoarea de astăzi.
1: Să ne fie de bine.
0: Așa, mai departe, astăzi este Ziua Căutării Poveștilor. O sărbătoare neobișnuită, aș spune eu, pentru că avem povești în fiecare zi.
1: Foarte frumoasă.
0: Dar magică.
1: Da.
0: Și eu vă invit pe toți să explorați și orașe și sate și locuri de unde știți că puteți să luați povești fie de viață, povești fiecare să vă...
1: Și să ne inspirăm din povești frumoase.
0: Exact.
1: Avem nevoie de ele ca de oxigen.
0: Ei, că tot vorbim despre oxigen. Ziua emisiei zero.
1: În acest n-am știut.
0: Da, deconectăm toate dispozitivele nefuncționale, televizoare, computere, cuptoare cu microunde și alte electrocasnice, așa ne spun specialiștii, pentru că acest lucru ne va ajuta să înțelegem că tranziția către energia curată începe cu alegerile noastre zilnice.
1: Așa, deci este o invitație la responsabilitate civică.
0: Exact.
1: Și nu doar.
0: Da. Mai departe, astăzi este ziua minigolfului. Joci golf?
1: Nu.
0: Nici eu nu joc golf, dar știu oameni pasionați de acest sport.
1: Știu și eu.
0: Și hai să mergem și cu omagiații de astăzi. Bun, din cei internaționali, l-avem pe Herbert Wells, care este scriitor englez, Stephen King. Așa, scriitor american, Bill Murray, actor american și, uite, astăzi este omagiat și unul din interpreții... dragi mie, vorbind despre Leonard Cohen. Da, îl știi?
1: Da, ai auzit, da. Ce voce are,
0: timbru, vocea
1: e inconfundabil,
0: exact.
1: Da.
0: Păi, nu putem să-l punem la Radio Noroc.
1: Nu.
0: Din păcate, pentru că are cântece doar în limba engleză. Dar uitându-mă printre omagiații noștri...
1: Dar și ce poveste de viață interesantă are.
0: Da. Da. Uite, poate o să fim noi sursă de inspirație pentru ascultători să-l pună pe Leonard Cohen să-l asculte. Da, asta după matinalul nostru. Bun, printre omagiații noștri, astăzi îi spunem la mulți ani domnului Constantin Căianu.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani. Și uite un alt interpret care ne place nouă și eu l-aș asocia cu Leonard Cohen, poate un pic un alt timbru,
1: așa.
0: Dar îi spunem la mulți ani din partea postului de Radio Noroc lui Vale Bogdan.
1: la mulți ani, multă, multă inspirație, multe melodii frumoase care să ajungă la inima publicului care îl admiră.
0: Da.
1: Și mult succes în tot ceea ce face.
0: La mulți ani, Vale Băghean, să știi că aici la Radio Noroc ai multe melodii. Ești un artist îndrăgit de public și asta am văzut-o de nenumărate ori la atunci când îl prezentam pe scenă și ovațiile publicului erau de neredat, dacă pot să spun acest lucru. Chiar dacă în repertor și stilul lui nu este unul săltăreț, nu este unul foarte vibrant, da? Dar vibrează inima și vibrează fiecare mușcă atunci când Vale... Pentru că Valentin Băghean cântă atât cu voce cât și cu fiecare celulă din el, transmite emoție și asta este atât de important pentru noi, publicul.
1: Da, e important ca mesajul și emoția să ajungă la destinație. Și el reușește să o facă destul de bine.
0: Am păstrat galbenă gutuie pentru altă zi. Stai un pic, pentru altă zi.
1: Pentru altă zi?
0: Pentru că dacă ar trebui să aleg, să fac o alegere între boschetar și galbenă gutuie și m-am gândit galbenă gutuie...
1: Să știi că el mai are o melodie care îmi place foarte mult, dimineața.
0: Dimineața?
1: Da, e superbă. O ascultăm mâine.
0: Neapărat, o ascultăm mâine. Gata, da. La prima oră, da. Cum vii după știrile,
1: da,
0: ascultăm.
1: Da, da, ascultăm.
0: Dar astăzi dimineața. Am pregătit boschetarului Vale Băghean.
1: Hai să cânte toate și mai face.
0: Doamnele și toți domnii, oriunde v-ați afla, boschetar cu Vale Băghean.

0: Altei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
3: Înserați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face

0: online pe sternet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecan 17.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
0: Atât cu noi, cât și cu ascultătorii noștri care sunt atât de activi aici pe pagina noastră de Facebook și trebuie să le spunem bună dimineața celor care ne-au scris deja mesaje. Suntem alături de Larisa Cobzari care ne scrie: bună dimineața, norocei, o zi frumoasă ne dorește și o săptămână cu mult spor și succese mari tuturor. Lira Vacarciuc, la fel, este aici alături de noi. O salută și pe Cristina. Apropo, Cristina a plecat să pescuiască și alte știri, astfel încât la ora exactă să vă informeze corect și echidistant, da? Dionisia Titirenco ne scrie: bună dimineața, Ion Tudoreanu, bună dimineața, sănătate multă, pace și realizări cu succes în continuare, ne spune Ion Tudoreanu, mai ales că astăzi este Ziua Internațională a Păcii. Cristina Melnic: bună dimineața, norocei noștri dragi, zi binecuvântată tuturor și multă sănătate. La apel este cojocarul Natalia, este Nicolai, care ne dorește o zi minunată. Elena: bună dimineața, norocei, scrie Laura, să ne fie cu de bine cu Sfânta Sărbătoare de astăzi, da? Vreau să zic așa, în fiecare noapte mai zboară dronele sus peste noi, să ne bucurăm cu toții, dragă lume, să ne trezim așa și soarele cu noi, să ne rugăm să ne păzească Domnul. Așa este, da, da, Laura, un mesaj foarte frumos și inspirat. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. Și Federico Di Mango ne-a scris: bună dimineața, Radio Noroc și fericire. Uite așa, mulțumim frumos pentru aceste mesaje. Vă îndemnăm în continuare să intrați pe paginile noastre de Facebook sau de Instagram. Avem o postare frumoasă acolo cu un bostan frumos, da, oranj. Aceasta este, sau aceea este postarea cu concursul nostru, căruia i-am dat start astăzi. Două bilete la Bostaniada puteți să câștigați dacă ne sunați la 0225453333 și trebuie să ne spuneți, sau însărcinarea de astăzi este să ne spuneți cât mai multe lucruri de culoare oranj. În cazul în care nu reușiți în cadrul matinalului, atunci să știți că vă așteaptă și colega mea Valeria, aceeași însărcinare, același concurs, pentru că astăzi vrem să dăm două bilete la Festivalul Bostaniada. Trebuie să intrați la acea postare, să ne scrieți în comentarii cu cine vreți să mergeți. Asta vă ajută și vă asigură mai exact un loc în cadrul acestui concurs. Uite așa, zic să mergem mai departe cu muzică frumoasă și haideți să ascultăm ultima creație a lui Pașa Parfeni împreună cu ansamblul folcloric Altița Noaptea.
2: Radio Noroc.

finalul acestui matinal. Sanda Porubin am fost, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă las în compania Lidiei Buble și Adrian Sână. Noi simțim la fel, cu toții simțim la fel, să simțim frumos acest început de săptămână și această zi de luni. Iar după publicitate vine o nouă rubrică de teleshopping.

0: Ultima generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Shopping.
1: Este ora 9:45 de minute, o nouă rubrică de teleshopping începe acum. Veronica este la apel. Bună dimineața, oferta de astăzi abia aștept să o ascultăm.
2: Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, lume frumoasă. O nouă dimineață și mă bucur extrem de mult să fim împreună. Să știți că astăzi am pregătit și o ofertă generoasă pentru voi, cei care ne priviți, pentru cei care ne ascultați. Fiți încă 15 minute cu noi, dar mai întâi de toate vă rog să pregătiți telefoanele, să notați numărul de telefon care este 022-264-036. Uitați-vă că astăzi eu, Veronica, am pregătit ceva frumos pentru casa dumneavoastră. Deci cu ce am venit? Am venit cu două oferte utile pentru casa noastră. Deci, mai întâi de toate, voi începe cu seturile noastre Dormeo Velvet, deci acele plapume și pierne care vin pe o culoare de roz pudră, care voi le-ați îndrăgit în primul rând de la culoare, după care de calitatea lor, care vine cu microfibră All Sleep în interior, care vă permite să o spălați ori de câte ori aveți nevoie chiar la voi acasă, fără ca să mergeți la o curățătorie. Deci se spală ușor până la 60 de grade. Deci, ce ofertă am pregătit eu la acest set pentru dumneavoastră? Deci, la 1499 de leuți, voi o să primiți două plapume de la Dormeo Velvet mari, 200x200, împreună cu 4 pierne. Deci astăzi și acum pentru voi aveți 75% reducere, anume la gama Velvet, așa că dragile mele gospodine, dragi bărbați care ne sunteți alături, ne ascultați, știți că este nevoie de o plapumă mai groasă pentru casă, nu ezitați, telefonați la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Deci un singur apel, o reducere de 75%. Deci la 1499 de lei primiți voi 4 perne mari 50x70, primiți 2 plapume mari 2 m x 2 m, așa pentru două persoane, ca să vă atârne tot dormitorul. Pentru cei care doriți să faceți un cadou, bineînțeles o puteți face, pentru că este un set de calitate, iar cel care o să-l primească cadou o să vă mulțumească și o să-l folosească mult timp înainte. Și asta nu este tot. Să trecem la a doua ofertă, oferta care de mult nu am venit cu ea la voi și voi telefonați și întrebați: Veronica, ai uitat? Acum suntem în toiul hramurilor și ca fiecare gospodină în casă mereu ne place să facem mici schimbări ca să ne placă nouă în primul rând. Uitați-vă că astăzi am pregătit seturile noastre de draperii. Deci draperiile noastre de la Royal Bloom, care vin în set. Deci merge și tiuliu, merg și două portiere. Deci este un set complet pentru ca să puneți deodată la un geam. Deci mărimele este de 2,60 m x 2,60 m. Acesta este tulul care vine din mijloc, care vine pe o nuanță de un lapte cu cafea, să zic așa, deschis și este brodat în 5D, deci aceste floricele cu pierle, deci vin cu sute în 5D și portierele pin părți care le puneți este mărime de 1,45 m în lățime, deci ele sunt pregătite și ce-mi place anume în acest set, că ele sunt gata cu sute, deci le-ați procurat, au venit acasă, automat le puneți acolo unde aveți nevoie, deci nu trebuie să mergeți să le coaseți și uitați-vă că ele sunt cu sute și lățimea este de 1,45 m, înălțimea este de 2,60 m. Deci la acest set de draperii, deci astăzi beneficiați de o reducere de 50%. Deci dacă în mod normal un set de draperii, deci este la preț de 2.999 de lei, astăzi și acum pentru voi la 1.499 de lei. Și asta nu este tot. Cereșica de pe tort este că livrarea va fi gratuită până la voi acasă. Deci, indiferent de unde mă ascultați și unde sunteți, sunteți de la nord, sunteți de la Cahul, din centru, sunteți în ambuteaj, în mașină și ne ascultați, puteți beneficia de această minunată ofertă sunând chiar acum la 022-264-036. Deci, oricare din aceste două oferte puteți alegeți. Fie că alegeți două plapume, patru pierne la 1499 de lei și livrare gratuită, sau puteți alegeți setul nostru de draperii care vine de o calitate înaltă, deci aceste portiere vin grăluțe, vin cusute așa dens și pregătite pentru voi la doar 1499 de leuți.
1: Să știi că mai sunt 10 minute, Veronica, în timp în care ascultătorii pot să formeze numărul de telefon. Le spui, te rog frumos, mai multe detalii și despre livrare.
2: Așa, deci astăzi pentru norocoșii noștri, deci un lucru foarte important, că livrarea este gratuită, așa cum combustibilii și tot este scump și totul în jur se scumpește, mă rog, asta e, dar pentru voi, norocei noștri, care ne ascultați, care ne priviți, acum zic eu că este momentul să beneficiezi de o reducere bună, deci aveți 75% la Dormeo, 50% la seturile noastre din draperii și livrare gratuită, deci indiferent de unde sunteți, sunteți din, nu știu, satul Slobozia Cremne sau sunteți din Soroca, deci noi vă livrăm în decurs de 2-3 zile comanda până la voi acasă. Pentru siguranță, achitarea se face la primirea comenzii, deci a venit curierul, ați dat banii, ați primit comanda. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă, deci avem două plapume de la Dormeo Velvet, deci pe un roz putră, foarte frumos, este de o calitate înaltă, este foarte mult căluț și este potrivită pentru perioada rece, așa cum deja afară este rece, seara, serile și diminețile sunt mai răcuroase, fiecare din noi își dorește o plapumă călduroasă, moale, catifelată, ca să avem noi un somn dulce toată noaptea și să ne putem odihni și să nu ne fie răcoare. Poftim astăzi pentru voi seturile noastre de la Dormeo Velvet și voi uitați-vă, aveți 4 perne, aveți 2 plapume la doar 1499 de lei, când în mod normal pentru aceste două seturi prețul ar fi de 5.997 de lei. Deci voi vă închipuiți 75% reducere primiți, primiți plapume de calitate care o să le folosiți ani de zile, dragile mele gospodine și dragi gospodari, și livrare gratuită, așa că nu este timp să așteptăm, timpul ne presează, mai avem încă 8 minute pentru voi la dispoziție ca să telefonați chiar acum la colegii mei din call centru și să alegeți oferta de care aveți nevoie. Dar pentru cei care vor alege oferta în întregime, deci vreau și două plapume, patru perne, dar vreau și un set din draperii, prețul pentru voi va fi de 2998 de lei și în calitate de cadou o să mai primiți o cuvertură 2-in-1 de la Dormeo, 200x200 diametru, cadou pentru voi. Iată, cu așa minune am venit eu astăzi la voi ca să începem săptămâna cu dreptul, cu zâmbet, cu economie, cu reducere și cu produse de calitate. Așa că nu ezitați, nu stați mult pe gânduri, pentru că seturile noastre Velvet, deci a rupt topul în această vară, la cât au fost de solicitate. Uitați-vă că astăzi v-am adus și un preț extraordinar de bun, deci 75%. Unde găsim noi? Noi de fiecare dată, nu știu, mai așteptăm un Black Friday, mai așteptăm o reducere de iarnă, dar prindem, nu știu, un 30, un 50. Dar astăzi, pentru voi, încă 6 minute care au rămas, beneficiați de 75% reducere. Și să-mi spuneți voi mie, cine nu vrea să doarmă bine acasă, pe o pernă moale, confortabilă, comodă, fără ca să te doare, să te doară capul, fără ca să te trezești dimineața furios cu dureri de cervicală sau de spate. Poftim, o pernă bună, moale, este chiar la noi, chiar acum pentru voi, pregătită cu un preț foarte și foarte bun. Așa că haideți, nu pierdeți timpul. Dacă v-ați dorit să faceți o schimbare în dormitor, în casă, vine hramul sau poate vin copiii acasă, nu știu, vine sora de peste hotare și ca fiecare gospodină vă doriți să faceți mici schimbări în case cu bani puțini, uitați-vă că astăzi o draperie bună de calitate poate să vă schimbe interiorul în casă, o plapumă bună de calitate împreună cu două perne vă poate face fericit intrând în dormitor și numai să vezi acest set de roz putră, deci la cât este de frumos, practic puteți nici să nu-l îmbrăcați în lingerie, deci puteți să-l folosiți așa că se spală ușor în mașina de spălat.
1: Mă uit la timp, Veronica, 5 minute mai sunt.
2: Ah, timpul ăsta timp. Deci haideți, dragile mele gospodine, gospodarii noștri care ne ascultați acum la radio și știți că sună oferta. Două plapume împreună cu patru perne la doar 75% reducere, cu un preț mic de doar 1499 de lei. Sunați chiar acum și mergeți acasă ca un gospodar adevărat, cu un set de draperii, poate, sau cu două plapume și patru pierne. Și uitați-vă, făcând o matematică acum foarte și foarte repede, deci pentru 6 produse avem două plapume, patru pierne, deci la 1499 de lei s-ar primi pentru fiecare doar 249 de lei pentru fiecare produs. Voi mai așteptați? Voi nu așteptați, dar grăbiți-vă să notați numărul de telefon, să sunați la colegii mei, să beneficiați de această minunată ofertă. Deci dacă, dar știu că mulți din voi ați așteptat anume seturile noastre de draperii Royal Bloom, care vin pe două culori, deci portierile vin pe o nuanță de roz pudră sau un gri, dar tiulul din mijloc este pe o nuanță de bej deschis, cusut cu floricelele noastre 5D și cu pierle, deci foarte, foarte frumos se privește în fiecare casă. Așa că, dragile mele gospodine, voi știți cât costă în mod normal doar portierele sau tulul să-l procurăm aparte. Astăzi, pentru voi, tot setul la doar 1499 de lei și este cusut și pregătit doar să primiți comanda acasă și să-l anexați acolo unde aveți nevoie mai mult. Așa că sunați, beneficiați de ofertă. Numărul de telefon este 022-264-036. Deci alegeți oferta de care aveți nevoie sau luați ambele oferte și mai primiți o cuvertură în calitate de cadou. Deci astăzi vă reamintesc că avem seturile noastre de la Dormeo Velvet, plapume pufoase, cu mai multă microfibră, grosuțe, care să vă menție căldura, să dormiți bine și să-i permită corpului să respire. Astăzi la 75% reducere. Deci dacă în mod normal 5.997 de lei costă două plapume și patru pierne, astăzi pentru voi doar 1.499 de lei și livrare gratuită până la tine acasă. Nu aștepta, nu aștepta, că nu avem timp să așteptăm, pentru că au rămas 3 minute la dispoziție ca să telefonați, să vă rezervați oferta, iar mai apoi să vă bucurați cu prietenele, vecinile sau cu fica. Uite că am prins o ofertă bună, am telefonat și mi-aștept comanda, așa că nu așteptați. Avem hramuri, avem nunți, avem cumătrii, avem oameni dragi care ne sunt alături și care merită să primească un cadou din partea noastră.
1: Mă gândeam că nici studenții nu ar trebui neglijați cu această ofertă, Veronica, mai ales că îți dorești, mai ales în cămin, de exemplu, da? Să ai și o pernă și o plapumă.
2: Și o plapumă.
1: Și să ai un decor frumos.
2: Da, da, deci este potrivit pentru mămicile care știți că copiii voștri învață. Bineînțeles că merită și tot ce-i mai bun ca să doarmă bine, ca să odihnească bine, ca să aibă rezultate frumoase. Așa că nu așteptați, fie că, nu știu, s-au mutat copiii la o chirie, da? Și ca părinte trebuie să ajutăm. O plapumă, două pernuțe ar fi binevenite în casă. Și uitați-vă că astăzi la 1499 de lei voi aveți două plapume și aveți patru pierne. Deci vă reamintesc. Deci avem 6 produse, două plapume pufoase mari împreună cu patru pierne la doar 1499 de leuți. Iar cei care vă doriți să faceți frumusețe, deci mai mult rafinament, mai multă dragoste și culoare în casă, v-am adus astăzi oferta noastră, anume cu seturile noastre de draperie Royal Bloom. Deci merg două portiere și tulul, deci set perfect pentru o daie la doar 1499 de lei.
1: Un minut.
2: Culorile le alegeți voi, deci fie că alegeți pe gri sau pe roz, alegerea vă aparține. Astăzi, doar un minut, haideți, cine mai reușește? Cine mai reușește? 022-264-036. Haideți, haideți, dragile mele gospodine, dragi gospodari, să ne bucurăm în zi de luni de o reducere, de un produs bun de calitate. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, de noi. Să aveți o zi cu noroc frumoasă în continuare. La revedere!
1: Veronica, mulțumim frumos! O zi minunată!
0: Ați ascultat? Teleshopping.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! De astăzi începe depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Alegerile sunt programate pentru 15 noiembrie, iar dosarele vor putea fi prezentate Consiliului Electoral Central al Găgăuziei până pe 6 octombrie. Actele vor fi recepționate la sediul instituției din municipiul Comrat, aflat în clădirea primăriei de pe strada Tretiakov 36. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, programul va fi de luni până vineri, între orele 10 și 16. În ultima zi, 6 octombrie, documentele vor putea fi depuse între orele 9 și 17. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru colectarea semnăturilor de susținere. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor prezenta actele pentru înregistrare. Dacă mai mulți solicitanți își vor depune documentele în aceeași zi, ordinea înscrierii lor în buletinul de vot va fi stabilită prin tragere la sorți. Lacul de acumulare Taraclia, al patrulea ca mărime din Republica Moldova, este afectat grav de seceta prelungită. Nivelul apei a scăzut cu aproximativ 30%, iar adâncimea medie a ajuns la numai jumătate de metru. În aceste condiții, pescuitul comercial a devenit imposibil. Calitatea apei este afectată și de îngrășămintele spălate de pe terenurile agricole, dar și de mineralizarea ridicată. Salinitatea a ajuns la aproximativ 14 grame la litru, apropiindu-se de nivelul de 17 grame înregistrat în Marea Neagră. Autoritățile raionale solicită prelungirea unei conducte care aduce apă din Prut până în raionul Cahul. Agricultorii din Taraclia s-au declarat gata să instaleze stații de pompare din surse proprii. Ministerul Mediului examinează și posibilitatea alimentării rezervorului cu apă din Dunăre prin lacul Cahul și râul Ialpug, însă fezabilitatea proiectului urmează să fie evaluată. Între timp, barajul lacului este consolidat pe o lungime de 2 km. Lucrările vor dura 2 ani, costă aproximativ 20 de milioane de lei și sunt realizate în proporție de aproape 30%. Republica Moldova va reveni la ora de iarnă noaptea de 24 spre 25 octombrie, duminică dimineața la ora 4. Ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute și vor indica din nou ora 3. Astfel, noaptea va fi mai lungă, iar oamenii vor câștiga o oră de somn. Țara noastră va trece de la ora de vară, corespunzătoare fusului UTC plus 3, la ora standard a Europei de Est UTC plus 2. După schimbare, diminețele vor fi mai luminoase, însă se va întuneca mai devreme seara. Medicii atenționează că modificarea programului poate afecta temporar ritmul biologic. Unele persoane pot avea dificultăți de adormire, stări de oboseală sau se pot trezi mai devreme. Pentru o adaptare mai ușoară sunt recomandate păstrarea unui program regulat de somn, expunerea la lumina naturală dimineața și evitarea cafelei sau a dispozitivelor electronice înainte de culcare. Ministerul rus al apărării susține că armata s-a ocupat de la începutul anului peste 5300 de kilometri pătrați și mai mult de 220 de localități din Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediu la Washington, contestă însă aceste cifre și afirmă că avansurile rusești sunt mult mai reduse. Pe baza surselor publice și a imaginilor geolocalizate, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului estimează că trupele ruse au ocupat aproximativ 148 de kilometri pătrați și 40 de localități, dar au pierdut controlul asupra altor 20. Totodată, forțele ucrainene ar fi recucerit aproape 1000 de kilometri pătrați și 60 de localități. Institutul pentru Studiul Războiului consideră că Moscova încearcă să proiecteze imaginea unui avans militar constant și să inducă ideea că sprijinul occidental pentru Kiev nu mai are perspective. Declarațiile au fost făcute în timpul alegerilor pentru Duma de Stat și înaintea reuniunii Adunării Generale a ONU de la New York. Potrivit institutului, situația de pe front rămâne dinamică, iar armata ucrainană continuă contraatacurile în mai multe direcții.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Dintre aproximativ 8 miliarde de pământeni, oare câți pot spune că melodia aceasta e despre ei? Nu vom ști niciodată răspunsul, dar sigur dragostea e despre a primi și a dărui în același timp. Bună dimineața, bună regăsire în Casa Mare, o nouă săptămână lucrătoare, începută și cu Radio Noroc în ceea ce vă privește. Eu sunt Valeria Oțel, petrecem aproximativ 4 ore și astăzi, dacă bine voiți, iar acum, pentru voastră, pentru noi toți melodia, dar mesajul ei e pentru cineva la care s-a gândit Tania Turtureanu. Te du! Bună dimineața!
1: Nu vreau să vorbim, raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Radu, Sârbu și Siana, Soare printre felinare. Între două cântece aici în Casa Mare aflați că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 21 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 12 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 53 de bani. Astfel, moneda unică europeană și dolarul american adaugă câte un ban. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

La Hora cu Nemurele, Doina Arsenii ne-a adunat în ultimele câteva minute, într-o zi în care o sărbătorim pe Maria, Sfânta Maria Mică. Așa îi se spune, chiar ieri am auzit cineva care spunea că mâine e Sfânta Maria Mică. În majoritatea lăcașelor sfinte au loc sau au avut deja servicii divine și multe localități își sărbătoresc și hramul. Conform credinței populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-și găsi perechea potrivită, că una imediat îți găsești. Nașterea preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarea Maria

Sunt și printre ascultătorii Radio Noroc. Felicitări pentru cei care au și hramul până această zi de frumoasă sărbătoare. O melodie de hram am găsit și eu de cuvință să pregătesc și să ascultăm împreună pe Cristina Ceauș. E ca așa e la noi, la hram.

0: și joacă fără măsură.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

0: casă. Articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Jurelul fetelor în Casa Mare, aici unde și pentru timp și pentru Astre ne facem, de fapt pentru propria persoană, pentru că de la Astre aflăm informații prețioase pentru acest 21 septembrie. Berbec, posibil să fii nevoit să te împarți între datoririle socioprofesionale și cele domestice. Tentante sunt cele profesionale, însă membrii familiei și urgențele casei îți vor atrage în mod special atenția. Dacă te focusezi prea mult pe treburile din afara planului familial, riști să gafezi, deoarece contextul astral îți susține prea puțin demersurile în acest sens. Neața bună și pentru nativii din Taur. Te gândești la multe subiecte astăzi, fiindu-ți dificil să te stabilești clar asupra unuia. Astfel și comunicarea cu ceilalți sau luarea deciziilor au de suferit. Liniștește-te și ai răbdare să se desfășoare cursul firesc al evenimentelor. Probabil și e posibil să primești o ofertă de colaborare în străinătate sau cu parteneri străini. Deocamdată, informează-te din surse foarte și foarte sigure. Gemeni, nemulțumirile privitoare la bani și bunurile administrate și folosite în comun cu alții sunt mari astăzi, în mod special în relația cu partenerul de viață sau se poate pune în problema unui divorț, a partajului în urma separării. Fii prudent și sfătuiește-te cu persoane autorizate în domeniul financiar și juridic. Ai încredere că până la urmă vei rezolva totul. Altfel nu se poate. Rac, indiferent ce se oferă ceilalți, tot ești nemulțumit. Dorești să se facă lucrurile numai cum vrei tu. Fii prudent pentru că astăzi există un risc mare de a te amăgi. Detașează-te de ceea ce se petrece în jurul tău, observând de pe margine oamenii și manifestările lor, te vei relaxa într-un anume fel. Leu, ar fi minunat să te plimbi în natură, să te joci cu animalele de companie, să visezi cu ochii deschiși la o lume mai bună. Cu toate că stările de spirit sunt fluctuante, organismul încă este obosit. Diversitatea naturii înconjurătoare te poate ajuta să depășești cu bine perioada actuală. La serviciu există niște controverse. Fecioară, organizează-ți programul astfel încât să ai timp suficient și pentru un hobby. Foarte ușor îți poți etala talentele alături de oamenii dragi. Pe de altă parte, copiii sau persoana iubită îți pot reproșa faptul că ții cont numai de nevoile și mofturile tale. Oprește-te preț de câteva momente și îndreaptă-ți atenția, dar și afecțiunea spre cei dragi. Ne oprim și noi în ceea ce privește horoscopul, pentru că e loc pentru o pauză muzicală, care eu continuăm.

Două bilete, același drum și aceeași domn dintre sud-est cu liberi. Ajungi la dumneavoastră, continuăm horoscopul. Balanță. Ai sta acasă, însă multe treburi te așteaptă în afara ei. Atmosfera din sânul familiei este tensionată, pentru că fiecare membru al său are alte așteptări de la ceilalți sau, pur și simplu, fiecare se gândește la ale sale. Detașează-te, rezolvezi treburile personale și te pune eforturi să aduci căldură și armonie în cămin. Ceilalți îți vor aprecia eforturile. Scorpion, ești solicitat mult de către prietenii și rudele apropiate. Mentalul îți este obosit, fiind mai dificil astăzi să-ți concentrezi atenția spre un subiect sau pe problemele altora. Oferă sfaturi cu măsură, nu te lăsa impresionat de situațiile în care se află ceilalți. Călătoriile pe distanțe scurte, cu scopul de a rezolva chestiuni domestice sau profesionale, sunt frecvente. Săgetător, te preocupă în mod special capitolul financiar și anume găsirea unor posibilități noi de câștig dintr-o activitate profesională oficială. Deocamdată, lasă doar în faza de gând sau planuri scrise ceea ce intenționezi să faci în acest sens. Posibil să te răzgândești în zilele următoare sau pur și simplu să apară de la sine variante nebănuite de câștig. Capricorn, oscilezi mult astăzi în gânduri, decizii, vorbe și fapte. Ca să-ți găsești echilibrul sufletesc, ocupă-te numai de acele activități care îți fac plăcere sau stai de vorbă numai cu oamenii care te susțin cu adevărat. Ferește-te de spații aglomerate, discuții ample sau luarea unor decizii care te implică pe termen lung. Vărsător, departe de ochii și urechile majorității, poți plănui împreună cu cineva de încredere din anturajul apropiat o colaborare pe termen lung. Însă ar fi bine ca deocamdată să lași lucrurile în stadiul de discuție sau plan. Zilele următoare pot ieși la iveală, amănunte neplăcute și va fi nevoie de o

să zicem așa, reorientare rapidă. Pești. Este momentul să-ți redefinești relațiile sentimentale și cele cu prietenii, pentru că ai idei progresive, vrei să ajuți pe toată lumea, apropiații îți pot face tot soiul de reproșuri. Printre evenimentele și discuțiile zilei, îți vei vedea seama că exagerezi uneori și mai ales că nu dispui de suficiente forțe pentru a-ți asuma responsabilități deosebite. Despre ce responsabilități deosebite este vorba, deja se clarifică peștii pe parcursul acestei zile. Noi cu emoțiile negative, cu acel amalgam de emoții, când într-o anumită perioadă toate se adună pe capul omului, ne clarificăm imediat. Și de ce spun asta? Pentru că mesajul cântecului următor e unul foarte și foarte potrivit pentru timpurile pe care le trăim. Ai dreptate, de la Stella Boțan.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Fostul deputat democrat Vladimir Andronache a lipsit astăzi de la ședința de judecată la care urma să depună declarații apărătorul său, motivând absența prin faptul că acesta s-ar afla la muncă peste hotare. Este a doua absență consecutivă a fostului parlamentar după ce nu s-a prezentat nici la termenul din 11 septembrie. La acea dată, avocatul său a prezentat un certificat medical în limba germană, susținând că Andronache se află la tratament medical în Viena, Austria. Autenticitatea documentului a fost însă pusă sub îndoială de procurorul de caz. Vladimir Andronache este învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, prejudiciul estimat în acest dosar ridicându-se la 26 de milioane de lei. El riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. În același dosar este vizat și Anatolie Blonski, acuzat de complicitate la spălarea aproximativ 600 de mii de euro. Avocata acestuia a declarat în instanță că clientul său pledează nevinovat. Copiii aflați în taberele de odihnă nu vor mai putea fi fotografiați sau filmați fără acordul prealabil al părinților, conform unui regulament actualizat aprobat astăzi de guvern. Noua măsură menită să protejeze datele cu caracter personal vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării înlocuiește normele vechi din 2009 și pune un accent sporit pe incluziune. Astfel, toate taberele vor fi obligate să asigure condiția adecvate de acces pentru copiii cu dizabilități. De asemenea, regulamentul stabilește limite stricte de vârstă. Taberele de zi vor primi copii între 7 și 13 ani, în timp ce unitățile cu cazare vor fi accesibile tinerilor de până la 17 ani. Noul cadru normativ reglementează și repartizarea biletelor finanțate din bani publici. Printre principalele categorii sociale incluse se numără copiii aflați în situații de dificultate sau rămași fără ocrotire părintească, copiii din familii numeroase, copiii de etnie romă, refugiați sau beneficiari de protecție temporară și elevii cu performanțe deosebite la studii sau premiați la olimpiade. Doar două companii de taxi vor avea dreptul să preia pasageri din zona aeroportului internațional Chișinău. Acestea au fost selectate în urma unei licitații organizate de administrația aeroportului, a anunțat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, o companie și-a început deja activitatea, iar cea de-a doua urmează să intre în sistem. Comenzile și plățile vor fi efectuate printr-o aplicație specială. Taxiurile celorlalți operatori vor putea aduce pasageri din oraș la aeroport, dar nu vor avea voie să aștepte lângă terminal sau să preia clienți de acolo. Respectarea noilor reguli urmează să fie monitorizată de administrația aeroportului. Reprezentanții companiilor autorizate vor putea de asemenea să raporteze încălcările. Mai mulți pasageri susțin însă că situația nu s-a schimbat deocamdată și că lângă terminal continuă să activeze șoferi care nu folosesc aparate de taxare și nu eliberează bonuri. Din actualitatea internațională aflați că Ucraina solicită Uniunii Europene o finanțare suplimentară de 32,6 miliarde de euro pentru anul 2027. Ministrul ucrainean al finanțelor, Sergei Marchenko, afirmă că banii sunt necesari pentru acoperirea cheltuielilor statului și susținerea apărării în contextul continuării războiului declanșat de Rusia. Solicitarea se adaugă împrumutului european de 90 de miliarde de euro convenit pentru perioada 2026-2027. Din această sumă, 60 de miliarde sunt destinate apărării, iar 30 de miliarde sprijinului bugetar. Prima tranșă a fost deja acordată, însă Kievul estimează că fondurile nu vor acoperi întregul necesar financiar din anul viitor. Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că Bruselul, autoritățile ucrainene și Fondul Monetar Internațional evaluează dimensiunea exactă a deficitului. Oficialul european a precizat că necesarul financiar este în creștere pe fondul intensificării războiului. Comisia Europeană analizează și posibilitatea folosirii activelor rusești înghețate. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 2,7 miliarde de dolari. Pachetul este destinat în principal modernizării apărării antiaeriene și include rachete compatibile cu sistemele S-300, rachete GAM-67, sisteme ghidate cu laser și raze extinse, precum și radare pentru combaterea dronelor. Sunt prevăzute și kituri pentru modernizarea lansatoarelor, sisteme mobile de lansare, servicii tehnice și alte echipamente asociate. Tranzacția nu este însă finalizată și trebuie să treacă prin procedura de examinare a Congresului American. Dacă va fi aprobată definitiv, achiziția va fi finanțată din contribuții europene și din fonduri americane alocate anterior prin programul de finanțare militară externă. Departamentul de Stat precizează că sumele americane vor fi înregistrate și drept contribuție la fondul pentru reconstrucția Ucrainei, creat în baza acordului privind mineralele semnat la Washington și Kiev. Decizia a fost anunțată în acea zi în care președintele Donald Trump a promulgat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Și pe final aflați că partidul de guvernământ din Rusia, Rusia Unită, a obținut o majoritate de 2/3 în Duma de Stat, conform datelor oficiale parțiale publicate astăzi, după numărarea 75% din voturi, scrutinul din weekend, desfășurat fără partide de opoziție antirăzboi, a fost marcat de atacuri cibernetice masive și lovituri cu drone. Formațiunea pro-Kremlin conduce cu 57,5% din totalul sufragiilor, depășindu-și rezultatul de la alegerile precedente. Pe locurile următoare se află Partidul Comunist cu 14% și formațiunea ultranaționalistă LDPR cu 8,7%. Această configurare îi asigură puterii majoritatea calificată necesară pentru modificarea Constituției.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi în toată țara, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că în continuare vă ține companie Valeria Oțel în Casa Mare.

0: Doamnele, oare de câte decenii sunt cântate Toamnele, anume pe această linie melodică, de la Catarsis de această dată, melodia Toamnele, prima dintr-o rundă în care vă provoc să participați la un concurs. Este simplu, e puțin spus. E foarte, foarte simplu. Ca să câștigați două bilete la Bostaniada, acolo unde împreună cu cineva drag o să vă simțiți cât de plăcut e să petreci timpul în cadrul unui astfel de festival. Deci, reamintesc, două bilete la Bostaniada. Trebuie să apelați acum sau mai târziu 022-545-333 și în 30 de secunde, cel mult, nu mai mult de 30 de secunde, să numiți obiecte de culoare oranj, portocaliu dacă vreți. Bineînțeles, primul pe listă va fi bostanul, dar se acceptă și acest aliment, acest cuvânt. Sună cineva și sper tare mult, e pregătit, pregătită. Bună ziua!
1: Da, bună ziua, da, da, sunt pregătit, sunt concurs.
0: Cum vă numiți, doamnă?
1: Melania mă numesc.
0: Melania.
1: De la Nisporeni, da.
0: De la Nisporeni. Ați mai fost la Bostaniada?
1: Da.
0: Foarte frumos. Melania, eu pornesc cronometru și dumneavoastră îmi spuneți, da, așa, nu foarte grăbită, da? Totuși, ca la școală, cu virgulă, da? Să notez și eu câte cuvinte o să-mi spuneți dumneavoastră de culoare oranj, obiecte, da? Numiți obiecte,
1: da,
0: lucruri. Spuneți cum doriți. Așadar, start.
1: Poate, da?
0: Da.
1: Așa, morcov, mandarini, apelsini, pastile sunt, frunze de copac, este dobleac, morcov, frunze de vie, așa, pe urmă veselă, mobilă, pe urmă este așa, covor, pe urmă tablou, pe urmă scaun.
0: Stop. Aveți 20 de cuvinte și vă cred pe cuvânt. Cred că fiecare pare dintre noi acasă și mobilă de culoare oranj și un bostan acolo în grădină sau adus undeva în ciardac. Felicitări, Melania, sunteți prima participantă, să zic așa, da? În 30 de secunde ați numit 20 de obiecte de culoare oranj, acolo cu mandarina, apelsină, ceva nu am înțeles eu. A scăpat și un cuvânt un pic străin, dar l-am notat, da? Pe numere. Eu o să vă rog să rămâneți la telefon și să mai oferim cuiva șansa, iar dacă acea persoană nu ajunge în emisie directă, dumneavoastră sunteți câștigătoarea. Oricum, rămâneți la telefon să-mi dați numărul de telefon personal, da? Mulțumesc tare, tare mult! Iată, avem o prima participantă în această oră, doamna Melania, care va rămâne la telefon. De la Mariana Mihăilă o să ascultăm chiar acum Romantică, iar dumneavoastră pregătiți-vă, eu am cronometrul aici pregătit, o foiță, pixul și vă aștept. 022-545-333. Trebuie să aveți mai mult de 20 de cuvinte, de obiecte de culoare oranj. Exact ca bostanul crescut în Moldova.

0: București, muzică și tradiții din inima Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Suzuki S-Cross. 3 echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli care sunt consecințele consumului de alcool al părinților asupra dezvoltării emoționale a copiilor. Dependența de alcool a unuia din părinți poate avea consecințe grave asupra dezvoltării emoționale a copilului. Conform cercetărilor, dinamica familială din anii preșcolari este strâns legată de dezvoltarea agresiunii și violenței în adolescență, dar și în viața de adult. Potrivit cercetătorilor din Universitatea din Buffalo, cauzele profunde ale violenței pot fi identificate încă din copilărie. Deși violența întâlnită la adolescență este de obicei privită ca o problemă specifică vârstei, cercetările indică faptul că riscul pentru comportamentul agresiv sunt legate de factorii de stres existenți cu mult mai devreme în viață, spune autorul studiului, doctorul Jennifer Livingstone. Pentru a-și trage concluziile, cercetătorii au studiat 144 de adolescenți de la vârsta de 12 ani, toți având un tată cu o tulburare de consum de alcool. Se pare că dinamica familială din anii preșcolari este esențială în dezvoltarea agresiunii și violenței în anii adolescenței, a explicat Livingstone. Mai mult, cercetătorii au descoperit că mamele, ale căror partener aveau tulburări de consum de alcool, au avut tendința de a fi mai deprimate, împiedicându-le să-și manifeste sensibilitatea și dragostea în interacțiunea cu cei mici. Studiul a concluzionat că astfel de situații pot afecta capacitatea unui copil de a se dezvolta armonios, ceea ce duce la comportament agresiv în copilăria timpurie și mijlocie. Mai mult, copiii agresivi, în special cu fraților, sunt mai susceptibili să fie violenți cu partenerii lor. Cercetările sugerează că riscul de violență poate fi redus atunci când părinții sunt capabili să-și exprime sensibilitatea în interacțiunile cu copiii lor. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Cora lui Cătălin, de la Orchestra de Muzică Populară Mugurel, dirijată de maestrul Ion Dascăl, această hora lui Cătălin. De la dumneavoastră și săptămâna aceasta sunt așteptate voturi de mare încredere pentru melodiile din top 10, muzică ușoară, dar și muzică populară. Ce trebuie să faceți? Să căutați pagina de Facebook Radio Noroc și la postările top 10 să lăsați un comentariu cu numele artistului, artistei sau artiștilor preferați. De ce zic artiștilor? Pentru că avem și duete în top 10 și la folclor și la categoria muzică ușoară, iar printre cei mai votați săptămâna trecută, chiar cei mai votați, au fost Vitalie Dani, Tatiana Romaniuc cu melodia Tineri eram.

Și să ne spuneți cât mai multe obiecte care au culoarea oranj. De ce anume această culoare? Pentru că premiul în cadrul acestui concurs sunt două bilete la Bostaniada. Bineînțeles, le câștigă cine are mai multe cuvinte, apropo, în 30 de secunde. Eu am cronometrul pregătit și de această dată și dacă nu se întâmplă să mai telefoneze cineva, Doamna Melania va fi câștigătoare. Ea a mai fost la Postania, dar știe cu ce se mănâncă acest festival foarte și foarte deosebit. Deci, 022-545-333. Puteți apela din orice colț al țării și al lumii, de ce nu? Poate merge cineva din familie, părinții, bunicii. Și în 30 de secunde trebuie să numiți cât mai multe obiecte care au culoarea bostanului, să zic așa, direct. Apropo, vă puteți înscrie în cadrul acestui concurs și pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc este ea. Puteți participa și mâine dimineață alături de colega mea, Sanda, și vă dau și un indiciu, așa, să nu audă Sanda. Va fi legat de gastronomie de această dată întrebarea, concursul. Deci întrebarea va fi legată ceva de felurile de mâncare care au bostanul în centrul atenției. Da, dovleacul sună mai potrivit în 2026, dar îmi plac foarte mult și cuvintele pe care le foloseau străbunii noștri și la noi, în Moldova, bostanul e bostan, ce să mai spunem. De la Ion Zurceanu, melodia următoare, un eu plec. Îl ascultăm la 11 și aproape 41 de minute.

0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cuponul din Kaufland Card Extra. 25% reducere la toată gama de produse Apifera. Kaufland, ieftin și bun.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Bine că și-a găsit mândră în sală, mai e pe nou, pe ea am ascultat-o. Eu, coincidență, citeam un articol despre cea mai tânără toboșară din Moldova. Natalia Bădărău se numește fetița. Este din Bahmut și a stabilit recordul național pentru cea mai tânără toboșară din țară. Acum e pregătită să cucerească marile scene, la tobe, desigur. Deși este un instrument masiv și complex, mica artistă demonstrează că nimic nu e imposibil atunci când ești plin de ambiție. Fetița este în clasa 1, are 6 ani, studiază în continuare tobele, bineînțeles. Pasiunea pentru tobe a apărut când era și mai mică. Fascinată de ritm și energie, Natalița și-a dorit cu insistență să învețe să cânte. În august 2025, când părinții i-au propus să găsească un profesor, a fost foarte mulțumită. De atunci fetița vine fiecare săptămână la Chișinău pentru lecții de muzică. Recordul național a fost omologat după un recital solo de aproape 23 de minute, în cadrul căruia Natalia a interpretat consecutiv 5 piese. Să ținem minte acest nume, Natalia Bădărău, o să mai auzim de ea. În ceea ce privește concursul nostru, se pare că doamna Melania, pe care ați ascultat-o și dumneavoastră în emisie directă, este câștigătoarea celor două invitații la Bostaniada, care va avea loc foarte curând. Felicitări, doamna Melania! Cei interesați, cei care vor să participe la acest concurs, pot să apeleze mâine dimineață la colegii mei 0225453333 să accepte provocarea, una foarte simplă de altfel, legat, apropo, de gastronomie, dar tot de dovleac, de bostan, cum îmi place să-i spun. Felicitări, doamna Melania, vă contactez foarte, foarte curând și, bineînțeles, la momentul potrivit, urmează în Casa Mare și tobele. De această dată, tobele de la Cahul, cântate cu multă pasiune de Lucia Mogoli.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Utilizarea buteliilor cu gaz lichefiat va fi interzisă din luna noiembrie în blocurile de locuințe și în căminele din Republica Moldova. Noile reguli vor intra în vigoare după expirarea unei perioade de tranziție de 6 luni și nu se vor aplica locuințelor individuale. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii, Veceslav Șipitca, afirmă că măsura urmărește prevenirea exploziilor și protejarea vieții locatarilor. Potrivit oficialului, sistemele obișnuite de ventilație din blocurile multietajate nu pot evacua rapid gazul lichefiat în cazul unei scurgeri. Acesta este mai greu decât aerul, se acumulează la nivelul podelei și poate provoca explozii. Autoritățile le recomandă locatarilor să treacă la plite electrice sau să se conecteze la rețele centralizate de gaze. În raioanele Cantemir și Lova, unele primării pregătesc deja proiecte de extindere a alimentării centralizate. Deocamdată, codul contravențional nu prevede o amendă distinctă pentru folosirea buteliilor. Încălcările pot fi însă sancționate în baza normelor privind securitatea la incendiu. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de peste 16.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei. În perioada 28 august-17 septembrie au fost întocmite 15 procese verbale în mai multe localități din țară. Cele mai multe încălcări au fost constatate în municipiul Bălți, unde au fost aplicate 8 sancțiuni în valoare totală de 12.000 de lei. Alte amenzi, însumând 4.200 de lei, au fost aplicate în raioanele Drochia, Briceni și Căușeni, precum și în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, printre persoanele sancționate se numără proprietari individuali, agenți economici și un reprezentant al administrației publice locale. Ambrozia este o plantă invazivă, iar polenul acesteia poate provoca reacții alergice severe. Autoritățile le reamintesc proprietarilor și administratorilor de terenuri că au obligația să combată planta și să împiedice răspândirea ei. Numărul turiștilor străini care au vizitat Republica Moldova a crescut cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit celui mai recent barometru al Organizației Mondiale a Turismului, aceasta este cea mai mare creștere înregistrată în Europa. În clasament, Republica Moldova este urmată de Grecia și Irlanda, fiecare cu o majorare de 15%. În medie, turismul internațional a crescut cu 3% la nivel european și cu doar 0,4% la nivel mondial. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării afirmă că vizitatorii sunt atrași de experiențele locale, cultură, gastronomie, vinuri și peisaje. Autoritățile consideră că rezultatele confirmă potențialul turistic al țării, dar evidențiază și necesitatea unor investiții suplimentare în infrastructură și promovare. Prin programul de dezvoltare a turismului, guvernul își propune să sporească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul vizitatorilor la destinațiile turistice din țară. Arcul de Triumf din centrul Chișinăului urmează să treacă în administrarea Ministerului Culturii. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi examinat de guvern în ședința din 22 septembrie. Monumentul și terenul aferent vor fi înregistrate oficial ca proprietate publică a statului. Ulterior, Ministerul Culturii va administra construcția, iar Agenția Proprietății Publice terenul. Arcul de Triumf a fost construit în anul 1841 și are o înălțime de 13 metri. Starea monumentului s-a deteriorat în ultimii ani, structura de rezistență a coloanelor este afectată, iar unele blocuri de calcar au început să se fărâmițeze și să se desprindă. Ultima restaurare a fost efectuată în 1973. Autoritățile intenționează să finalizeze procedurile tehnice și administrative până la sfârșitul acestui an. În 2027 ar urma să fie selectat antreprenorul, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în lunile martie-aprilie și să fie încheiate până la sfârșitul anului. Costurile proiectului nu au fost stabilite încă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc, viața mai plină, zicem noi, și după ora 12 în aceeași casa mare, doar că pe altă săptămână. Avem o tradiție frumoasă, nu știu dacă tradiție e mult spus sau puțin spus, dar anume la această oră să ascultăm trei cântece de altă dată și pe primul dintre ele l-am ales din anii 80. Este vorba despre un album al Anastasiei Lazariuc, un album lansat în 1984, Primăvara se numea, cânta Anastasia Lazariuc. Bineînțeles, nu era vorba despre un format electronic, dar una dintre acele melodii era și rămâne chiar următoarea, cu versuri semnate Grigore Vieru, compoziție Anatol Chiriac. Este vorba despre tinerețe. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Tinerețe, Hana Stasia Lazaru, cu această melodie aici într-o rundă a casei mari pe care cere tradiția să o începem cu muzică de altă dată. Imediat și cu o melodie lansată în 1973 de George Nicolescu. Se spune că a fost primul hit din repertoriul cântărețului, Eternitate.

George Nicolescu, Eternitate, ascultam melodia și îmi spuneam ce frumos trebuie să fi fost în sufletul celui care a compus cântecul, dar și în sufletul celui care a scris versurile acestei superbe melodii din anii 70, reamintesc. Compozitorul Eternității, a melodiei Eternitate ferește, este George Grigoriu, iar în ceea ce privește versurile, tot din familia Grigoriu, a fost o colaborare, se pare, Angel Grigoriu le-a scris. Noi prevenim la două voci care la un moment dat, nu știu, ei au avut norocul sau noi avem norocul și astăzi în 2026 să fi spus da unei colaborări. Este vorba despre Aura Urzicianu și cel care a fost Aurelian Andreescu. Ascultăm, reascultăm în Casa Mare, Septembrie.

0: frunte sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
3: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
4: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Viva Moltelecom!
4: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Costa Guns și Ami sunt bine și când suntem bine și când nu suntem bine. Lectura e o parte importantă din viața noastră, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Astăzi, la recomandare de carte, ne oprim la un titlu semnat Mary Robert, Miracolul alinării. Miracolul alinării pare și o variantă ferește în francez, Le Miracle du Réconfort, de Marie Robert, cum spuneam. E o carte de filozofie aplicată care ne vorbește despre nevoia profundă de alinare, înțelegere și speranță pe care o simțim cu toții atât timp cât viața înseamnă pentru fiecare dintre noi deopotrivă suferință, frământări și uneori chiar nesiguranță. Autoarea își propune să fie un fel de filozof al alinării, oferind nu o metodă sau o lecție, ci un simplu moment de răgaz în care să reflectăm la lucrurile care ne ajută să găsim sens, curaj, bucurie în momentele mai dificile. Cartea este o invitație să redescoperim ceea ce merită prețuit și ceea ce ne poate ajuta să mergem mai departe atunci când viața devine mai grea, mai complicată. Îmbinând reflexia filozofică, exemplele din literatură, artă, psihologie și experiențele cotidiene, autoarea ne îndrumă să găsim alinare în frumusețe, îndrăzneală, uimire, prietenie, râs, angajament, povești, mâncare și, mai presus de toate, în iubire. Cred că e suficient de intrigant această descriere a cărții Miracolul alinării și eu, dacă aș zăric acest titlu la bibliotecă, l-aș împrumuta fără ezitare. Lecturi plăcute vă doresc și, din nou, audiție plăcută de la Edward Son, ascultăm Esperanța.

Sofia, având impresia că ei vă aleg, de la Adrian Moldovanu și Vitalie Sardar, toți flăcăii au un foc. Noi avem de ascultat un duet la acest final de oră. Lilia Roșca, Rodica Mitran, peste Nistru, peste Prut. Dacă aveți sărbătorită într-o zi de toamnă, 21 septembrie, cu o felicitare pentru acea persoană, vă aștept imediat după știrile orei 13.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Procedura de redobândire a cetățeniei române ar putea fi restrânsă doar la persoanele care au deținut-o personal și au pierdut-o conform unui proiect de modificare a legii depus la Senatul României. Inițiativa propusă de 13 deputați PSD vizează eliminarea descendenților din categoriile de beneficiare ai procedurilor simplificate. Dacă propunerea va deveni lege, solicitanții din Republica Moldova, care nu au fost cetățeni români, dar invocă gradul de rudenie cu părinți, bunici sau străbunici, nu se vor mai putea prevala de actualele prevederi. În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că numărul mare de solicitări a generat blocaje, înregistrându-se peste 150.000 de dosare în așteptare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie în 2025. De asemenea, parlamentarii menționează necesitatea limitării fraudelor și a documentelor falsificate depistate în cadrul unor anchete recente. Documentul a fost înregistrat la data de 15 septembrie și se află în dezbatere ordinară, fără a fi solicitată o procedură de urgență. Dreptul foștilor cetățeni de a-și redobândi statutul nu este afectat. Proiectul urmărește exclusiv restrângerea transmiterii acestui drept pe criterii de descendență generațională. O grupare internațională specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de procurorii PCCOX și ofițerii de investigație. O femeie din Tajikistan a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, iar doi bărbați, un moldovean și un armean, au fost reținuți fiind acuzați că ajutau migranți să tranziteze Republica Moldova spre UE. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei racolau cetățeni din Tajikistan care doreau să ajungă la muncă în spațiul comunitar pentru sume cuprinse între 6.500 și 7.000 de euro. De persoane, suspecții le puneau la dispoziție pașapoarte ucrainene false și le asigurau transportul spre România. Până la părăsirea teritoriului național, migranții erau adepostiți în Chișinău, unde erau folosiți ca forță de muncă pe șantierele de construcții. Procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile și în privința celor doi bărbați reținuți, investigațiile fiind în plină desfășurare pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei. Republica Moldova va găzdui în premieră o competiție internațională pentru câinii de căutare și salvare. Evenimentul va avea loc la Chișinău în perioada 2-4 octombrie și va reuni echipe chinologice din mai multe țări. Câinii vor fi evaluați în trei locații specializate, într-o zonă forestieră, pe un teren cu dărâmături și pe un stadion. Probele vor verifica abilitatea animalelor de a găsi persoane dispărute în medii naturale sau printre ruine, dar și disciplina, ascultarea și colaborarea cu instructorii. Arbitrajul va fi asigurat de judecători internaționali din Ucraina și Germania. Programul include mai multe niveluri de testare pentru câinii de căutare și salvare, precum și ceremonii de deschidere și premiere. Domeniul s-a dezvoltat în ultimii ani și în țara noastră. În aprilie, o echipă din Republica Moldova a participat pentru prima dată la Campionatul Mondial pentru câini de căutare și salvare, desfășurat în Slovenia. Organizatorii afirmă că evenimentul de la Chișinău va permite specialiștilor moldoveni să concureze acasă și să facă schimb de experiență cu echipe din străinătate. Liderii partidului francez de extremă dreaptă, Adunarea Națională, Marine Le Pen și Jordan Bardella, acuză Rusia de acțiuni ostile și de tentative de influențare a politicii Franței. Cei doi au declarat că Moscova nu poate dicta direct sau indirect deciziile Parisului prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică. Într-un comunicat publicat după o reuniune convocată de președintele Emmanuel Macron, Le Pen și Bardella au afirmat că nicio provocare sau operațiune clandestină nu trebuie să determine Franța să faciliteze obiectivele Rusiei în războiul din Ucraina. Ei susțin însă că nivelul și condițiile sprijinului financiar acordat Kievului trebuie să rămână subiecte ale dezbaterii democratice. Liderii Adunării Naționale au condamnat și plasarea sub administrare temporară de către Moscova activelor unor companii europene. Aceștia au calificat măsura drept un act ostil. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a răspuns că statele europene poartă un război direct împotriva Rusiei prin sprijinul acordat Ucrainei. Moscova susține că măsurile împotriva companiilor occidentale reprezintă un răspuns la politicele statelor pe care le consideră neprietenoase.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

0: Un om optimist pe scenă, un om optimist și în viață cu această melodie, totul va fi bine. Despre Cornelia Ștefăneț este vorba. În Casa Mare suntem, aceeași ediție din 21 septembrie și pentru că orice zi și are sărbătoritele sale, pentru cei dragi sărbătoriți și nu doar, vă invit să aveți dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333. Iată-l reamintit numărul nostru de telefon. De această dată vă poate fi util pentru a transmite o felicitare pentru un om drag. Iar dacă un mesaj e mai comod să scrieți, pe expediație la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau lăsați-l în privat pe pagina de Facebook Radio Noroc. Va fi foarte simplu să îi dau citire de acum și până în minutul cu numărul 46, maxim 47. Atât durează dedicațiile la pachet. Ne-a și salutat cineva. Radio Noroc, vă ascultăm mereu cu drag și vă dorim întregii echipe putere și succes în toate. Mulțumim. Vrem să felicităm astăzi doi omagiați din Sipoteni, Călăraș. Ludmila Munteanu, care astăzi împlinește 37 de ani, dar și 18 ani de căsătorie. Bunica Maria îi dorește bucurii în viață, sănătate, visele să-i se realizeze și să fie mereu cu multe, multe motive de a zâmbi. Îi mai dorește bunica înțelegere cu soțul și să se bucure unul de altul până la adânci bătrâneți. Și mai avem un omagiat, Ion Oanța, care e plecat departe de casă. Mătușa Vera Pisnic îi transmite sincere felicitări din toată inima și dorește sănătate, fericire alături de familia lui frumoasă. Îi cuprindem și le dorim numai bine acestor omagiați, la fel și celor care poartă prenumele de Maria, o sărbătoare binecuvântată și plină de bucurii. La mulți ani, frate, la Anișoara Puică, astăzi este ziua mea. Iată ce frumos, rând pe rând, i-ați amintit pe toți cei care astăzi au un motiv de sărbătoare. La mulți ani, Ludmila Munteanu, la mulți ani, domnule Ion, Casa de Piatră Ludmilei și soțului domnul Munteanu, din câte înțeleg. Casa de Piatră și audiție plăcută de la Anișoara Puică, urmează melodia.

0: Doamna Raisa, din câte am înțeles, este la telefon. Doamna Raisa, vă salut și în emisie directă. Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Cu ce dor pe la noi?
1: Sunt doamna Raisa Chitoroagă din satul Sipăteni, raionul Călăraș. Astăzi vreau să felicit o doamnă super de bună, umanoasă, se numește Angela Suruc. E ziua ei a fost sâmbătă, dar sâmbătă nu a fost așa emisiune și eu o felicit azi din partea familiei noastre Chitoroagă. Cu ziua de naștere, cu 58 de ani, împliniți, frumoși, e o doamnă foarte bună, umanoasă. Doresc multă sănătate, fericire, bucurie de la fetițele ei și de la nepoței și de la soțul Ion. Multă sănătate, draga mea nană. La felicitare se alătură surioara Mariana, fetele Zânica, Viorica, soțul Ion. Îi doresc multă sănătate, nepoții cei care îi iubesc și ne spun de mult. Și încă o dată îi doresc multă sănătate. Da, și-am uitat, sunt fiica Aliona, care este în depărtare.
0: Îi spune și ea la mulți ani.
1: Și trei gineri.
0: O familie mare și frumoasă are doamna Angela.
1: Da, da. Și îi doresc încă o dată multă sănătate și vă rog foarte frumos, cânte cum solicitat.
0: Da, fetițele mele de la Ana Barbo, da?
1: Da,
0: așa
1: da.
0: Rămâne. Încă o dată, salut și un la mulți ani pentru doamna Angela. Vă mai aștept, Raisa. Foarte activ Sipăteniul la capitolul dedicații. Ne-am convins deja. Audiție plăcută!

0: Europei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: așa și Catrința. M-am maritat cu Matița, om în două la un loc. Ia că am avut noroc, sau așa.
1: Și norocul și Bădița și... Cămeșuica ce o poartă toate cântate de Adriana Bucevski, acompaniată de lăutari, apropo. Un an a mai trecut și pentru o fidelă ascultătoare Radio Noroc, doamna Nina Mateciuc din Călmățui, Hângești. Doamna Nina, ieri ați fost sărbătorită, cum se spune pe la noi, încă o toamnă se așează peste destinul omului, iată încă o toamnă se așează peste viața dumneavoastră. Să vină mulți, mulți ani frumoși de acum înainte, cu sănătate și, cel mai important, cu bucuriile copiilor. Dacă nepoții și copiii sunt bine și dumneavoastră sunteți bine. Știu că le duceți dorul unora dintre ei, sunt mai departe, dar ca și ieri, în această perioadă, copiii dumneavoastră, Veceslav, Lenuța, Vasile, Gheorghe, Aleona, nepoții și nepoțelele și cei din Franța și cei din Călmățui și nepotul de la Cahul, cu toții vă urează multă, multă sănătate, pentru că este cea mai importantă. Spor, împliniri, bucurii în fiecare zi. Să nu treacă un an din an, o zi din an și nici un an din deceniile ce vor urma fără o bucurie, oricât de mică n-ar fi aceasta. Și apropo, fiica dumneavoastră, Lenuța, vă scrie așa: mama e începutul tuturor începuturilor. De la mii de kilometri îți transmitem gânduri bune, îmbrățișări, multă sănătate și îți urăm și cu Radio Noroc la mulți ani. Te așteptăm la noi. Iată și cu o invitație v-ați ales, doamnă Nina. La mulți ani și de la restul rudelor, de la nepoata Valeria, de la alți nepoți și alte nepoate, care, iată, sunt și astăzi cu gândul la dumneavoastră. Dar copiii, în special, cred, s-ar bucura să știe că vă bucurați și dumneavoastră de melodia Zinaidei Julia, Așa-i mama cu copii. La mulți ani încă o dată!

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: La World the Shake, cred, ajungem în continuare. Bună ziua pentru Igor Baraga din satul Ordășei. Rugăm tare mult să transmiteți o urare de sănătate și putere la culesul Poamei din partea colegilor de muncă. Un concediu reușit îi urăm și așteptăm cu nerăbdare revenirea la muncă. Semnează Nicolai, Andrei și Ivan. Vă salutăm și pe dumneavoastră. Nu știu dacă acolo printre rândurile de vie ascultă Radio Noroc Igor Baraga, dar e de apreciat și a luat omul concediu ca să meargă la culesul strugurilor sau și la cules. Spor în toate să aveți și nu știu dacă e cea mai potrivită melodie, dar e o melodie a lui Mihai Ciobanu, pe care mulți dintre dumneavoastră, cred, o cunosc, În jurul teascului.

Larisa mai este cu noi, Larisa Tragancea. Cu ocazie sărbătorii de astăzi, nașterea Maicii Domnului, vreau să transmit felicitări pentru toate doamnele și domnișoarele care poartă acest prenume, dar în special vreau să o felicit pe mama mea, Maria Dragancea. Domnul să fie mereu sprijinul și călăuza ta, Maica Domnului să vecheze asupra ta, iar îngerii să te ocrotească, să îți aducă lumină și liniște. Și cât mai multe momente fericite alături de familia noastră unită. Rămâi puternică, ambițioasă. Lacrimă de mamă e melodia solicitată și cred că e potrivită pentru toate mămicile sărbătorite astăzi. La mulți ani, doamnă Maria!

De la Anișoara Puică, această melodie, Lacrimă de Mamă, și următoarea pauză muzicală, cred, o să vă placă. Nu atât de nostalgică, dar cu siguranță foarte frumoasă. Maria, de la Ion Sruceanu. Salutare în casa mare din Italia. Vreau să transmit felicitări cu ocazia zilei de astăzi, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, Sfânta Marie, pentru rude, cum trec colegii de școală, de studii. Vreau să le amintesc, nu mi-am uitat, cu toate că sunt departe, nu mi-am uitat oamenii dragi. O melodie despre Maria, dacă se poate, mulțumesc. Cum spuneam, o melodie aleasă din repertoriul lui Ion Sorceanu, Maria, o melodie care, știu sigur, e foarte și foarte iubită.

La cenușa florești, la doamna Galina Moraru ajungem cu următoarea melodie. Drăgeilor, o dedicație pentru mămica mea scumpă fac astăzi, Galina Moraru. Noi, fetele Ana și Daniela, ginerii, nepoții, îți dorim din suflet să fii sănătoasă, împlinită, că iubită din tot sufletul ești. Am vrea să-i dedicați de la Adriana Ochișanu, azi e ziua mamei mele. La mulți ani, Galina!

Poate ați observat, poate nu, astăzi în mod special mămicile sărbătorite au primit felicitări în emisie directă la Radio Noroc. Felicitări merită și tăticii, desigur, la mulți ani pentru toți tații sărbătoriți într-o zi de 21 septembrie, ori în această perioadă, de ce nu? Pelagia Cetrușca ne-a scris, sau poate Cetrușca, din Dubăsarii Vechi. Vreau foarte mult, ne scrie doamna Pelagia, să transmit o felicitare, un salut pentru cei trei copii ai mei, Natalia, Evdochia și Petru. Le pot transmit urări de sănătate, spor în toate și, dacă se poate, o melodie despre două fete și un băiat. Nu știu cine cântă, dar foarte mult vreau să-l difuzați. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă. Mulțumesc, Pelagia, Cetrușca. Zi frumoasă în continuare și dumneavoastră, dacă nu greșesc, nu e pentru prima oară când ne scrieți, aveți un prenume foarte deosebit. Un cântec de la Rodica Druță Hămuraru, și eu mi-am amintit în ultima secundă înainte să-l pregătesc pentru emisie, Două fete și un băiat se numește. Eu sper să fie potrivită această melodie pentru a însoți această dedicație. În Casa Mare și mâine va fi loc pentru felicitări, imediat după știrile orei 13. Până atunci să mai avem de petrecut alte 3 runde împreună aici în inima Moldovei. Valeria Oțel sunt, după amiază plăcută în continuare vă doresc și, atât cât vă permite timpul, cu Radio Noroc aproape.

0: Săptămâna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoide gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă astăzi, 21 septembrie, ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Pe agenda reuniunii se vor regăsi impactul crizei energetice internaționale asupra Republicii Moldova și măsurile de consolidare a rezilienței energetice naționale în pregătirea sezonului rece, comunică Mold Press. În cadrul ședinței urmează să fie examinate situația energetică și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței țării în contextul provocărilor de pe piețele internaționale de energie. După ședința CNS, la ora 15:30, șefa statului va susține un briefing de presă. Anterior, la 26 mai, președinta Maia Sandu a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate dedicată securității energetice a Republicii Moldova. Discuțiile au vizat impactul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu asupra țării. Vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua în această săptămână o vizită de lucru la New York, Statele Unite ale Americii. Oficialul face parte din componența delegației naționale condusă de prim-ministrul Vasile Tofan pentru a participa la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, ONU, și la evenimente conexe, informează Mold Press. Potrivit MAIE, sesiunea va reuni și șef de stat și de guvern, precum și ministri ai afacerilor externe din statele membre ale ONU, pentru a aborda principalele evoluții și provocări de pe agenda internațională. Agenda ministrului Mihai Popșoi include participarea și intervenții în cadrul a mai multor reuniuni de nivel înalt. Totodată, Mihai Popșoi va avea întrevederi cu ministrii de externe din mai multe state, inclusiv Ungaria, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Kazahstan, Azerbaidjan, Tunisia, Chile. O femeie din capital a rămas fără 272.000 de lei după ce a fost înșelată de persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, BNM, relatează Mold Press. Potrivit poliției, cazul de escrocherie telefonică a fost înregistrat la 5 septembrie. Victima, în vârstă de 64 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai BNM. Prin inducerea în eroare și utilizarea diferitor pretexte, acestea au determinat pe femeie să transmită mijloace bănești în sumă de 272.000 de lei. Conform surse citate, în aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 75 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca acestea să producă prejudicii materiale. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite deja atunci când acestea au dat cu un furnizor îndepărtați, inclusiv Coreea de Sud. Seulul urmează să-și majoreze exporturile de combustibil pentru aviație către Europa pentru ani în luna septembrie, potrivit analiștilor și datelor privind transporturile maritime, scrie agenția de presă Reuters.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: acas. Pulișarul mână-ţâne roșu în obraz.
1: Îi lasă-n colo supărare și ne-am împăcat. Doarne-n pahar cășmare unei vrei neata. Tine și în cășma asta, dar nu-i din noi. Și-o merge la casa noastră, de-am o amândoi, noi.
2: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este

0: med det.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Carabinierii din Republica Moldova și jandarmii din Iași, România, au participat în perioada 16-18 septembrie la un exercițiu comun de intervenție desfășurat în municipiul Iași. Activitatea a urmărit consolidarea capacității de cooperare pentru desfășurarea unor misiuni comune în regiunea transfrontalieră, comunică Moldpres. La exercițiu au participat carabinieri din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Republicii Moldova, inclusiv reprezentanții ai batalionului cu destinație specială Scorpion și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași. Participanții au acționat împreună în cadrul unor scenarii de intervenție concepute pentru testarea capacității de reacție, coordonarea acțiunilor și comunicarea dintre structurile implicate. Un grup de 16 judecători și procurori practicieni au participat la o instruire dedicată autorizației integrate de mediu și răspunderii pentru daunele aduse mediului. Sesiunea a fost organizată de Asociația Obștească EcoContact în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, informează Moldpres. Instruirea a urmărit consolidarea competențelor magistraților în examinarea cauzelor de mediu și a vizat legătura dintre procedura de autorizare, activitatea de control și examinarea cauzelor privind încălcarea legislației de mediu, explică EcoContact. Discuțiile au avut la bază prevederile legii numărul 227-2022 privind emisiile industriale. Actul normativ reglementează autorizația integrată de mediu, documentul permisiv emis de Agenția de Mediu pentru exploatarea integrală sau parțială a unei instalații, ori pentru desfășurarea activităților industriale și economice prevăzute în anexa numărul 1 la lege, indică sursa citată. Un tânăr de 26 de ani din municipiul Chișinău a fost reținut la frontieră fiind bănuit că ar fi obținut prin înșelăciune dreptul de proprietate asupra unei case din comuna Bubuieci în valoare de peste 2,7 milioane lei, relatează Moldpres. Potrivit poliției, în anul 2025, bărbatul ar fi indus în eroare un alt bărbat în vârstă de 52 de ani și l-ar fi determinat să-i transmită dreptul de proprietate asupra unei case din comuna Bubuieci în valoare de 2,7 milioane lei sub pretextul că îi va achita ulterior suma convenită. După ce imobilul a fost înregistrat pe numele său, suspectul ar fi vândut casa unei alte persoane fără să-și onoreze obligațiile față de proprietarul inițial. La 16 septembrie 2026, în timp ce încerca să părăsească țara prin punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta, bărbatul a fost reținut. Actualul șef al Republicii Cecene, Federația Rusă, Ramzan Kadyrov, a fost reales în funcția de conducător al regiunii după numărarea tuturor buletinelor de vot, relatează mass media rusă, citând Comisia Electorală Centrală. Conform datelor de pe tabloul de rezultate online, după numărarea 100% din buletinele de vot, Kadyrov a obținut 99,85% din voturi. Ceilalți doi candidați au obținut câte 0,05%. Kadyrov conduce Cecenia din 2007. A fost reales de 3 ori. De fiecare dată candidatura sa a fost susținută, se pare, de majoritatea cetățenilor. În 2021 de 99,7%, iar în 2016 de 97,94%.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La

0: Rock TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Sănătatea intestinului este mai mult decât o digestie bună. Este cheia unei imunități puternice, a unui creier echilibrat și chiar a unei greutăți optime. Una dintre cele mai simple metode de a susține un intestin sănătos este consumul regulat de prebiotice naturale. Prebioticele sunt tipuri de fibre pe care corpul omului nu le digeră, dar care servesc ca hrană pentru bacteriile benefice din intestin, în special pentru cele din colon. Spre deosebire de probiotice, care sunt bacterii vii, prebioticele susțin dezvoltarea și diversitatea microbiomului. Iată 7 alimente accesibile, pline de fibre prebiotice, pe care le puteți include în dieta dumneavoastră zilnică. Merele conțin pectină, o fibră solubilă care acționează ca prebiotic. Anghinarea este una dintre cele mai bogate surse naturale de inulină, un tip de fibră prebiotică extrem de eficientă. Ceapa. Ceapa conține fructo-oligazaharide și inulină care hrănesc bacteriile bune, au efect ușor laxativ, pot reduce nivelul de colesterol. Este eficientă și în stare crudă și gătită, dar efectul prebiotic este mai puternic în formă crudă. Prazul. Prazul are un conținut ridicat de inulină, similar cu ceapa, dar mai delicat pentru sistemul digestiv. Este o alegere excelentă pentru supe, salate calde, tarte, detoxifiere naturală, menținerea unui microbiom echilibrat. Bananele necoapte. Deși mai puțin dulci, bananele mai verzi conțin amidoni rezistenți, un tip de fibră care acționează ca prebiotic. Nu uităm nici de leguminoase. Năut, linte, fasole. Bogate în oligazaharide și fibre fermentabile, leguminoasele sunt excelente pentru stimularea creșterii bacteriilor bune, reglarea tranzitului, reducerea colesterolului. Și cel de-al 7-lea aliment, sparanghelul. Delicat și puternic prebiotic. Sparanghelul crud sau puțin gătit conține inulină și alți compuși care ajută la diversificarea florei intestinale, reducerea inflamației digestive, protejarea peretelui intestinal. Un intestin sănătos începe cu alegeri simple în farfurie. Prebioticele naturale, precum merele, ceapa, bananele necoapte sau leguminoasele, sunt accesibile și extrem de benefice. Hrăniți-vă microbiomul, iar el va avea grijă de sănătatea dumneavoastră generală, de la imunitate la echilibru emoțional. Să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: Ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Promoțiile aterizează la Kaufland. Zahăr Domnița, 1 kg, 15,75 lei. Arahide Solfino, 500 grame, 38,95 lei. Și Ca Classic, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 184,90 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței, sunetul mișcării, sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
4: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm organizarea de către Federația Rusă în perioada 18-20 septembrie curent a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit MAIE, organizarea procesului electoral de către Federația Rusă pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, în afara controlului autorităților constituționale și fără acordul acestora, constituie o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și contravine principiilor dreptului internațional. Ministerul precizează că Federația Rusă a fost informată în mod repetat că deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Totodată, partea rusă a fost informată că cetățenii Federației Ruse aflați în Republica Moldova își pot exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale cu respectarea procedurilor relevante. Președintele Parlamentului Igor Grosu a discutat cu noul ambasador al Republicii Lituania în Republica Moldova, Mindaugas Kacerauskis, despre agenda de reforme și pașii pe care îi întreprinde Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează Mold Press. Șeful legislativului a urat succes ambasadorului în exercitarea mandatului și a menționat că este îmbucurător faptul că diplomatul cunoaște bine Republica Moldova. Mindaugas Kacerauskis a activat în mai multe misiuni în Republica Moldova începând din anul 2005. În cadrul întrevederii, oficiale au discutat despre agenda de reforme a Republicii Moldova și despre obiectivele autorităților în parcursul european al țării. Lituania va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. Grădinița Garofița din Cocieri va beneficia de lucrări de eficiență energetică, oferind condiții mai bune pentru cei 170 de copii care o frecventează. Lucrările vor fi realizate cu susținerea Germaniei și Uniunii Europene prin proiectul Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova, implementat de GIZ. Investiția estimată este de 126.000 de euro, la care autoritatea locală contribuie cu încă 25.000 de euro, informează Mold Press. Primarul comunei Cocieri, Raisa Spinovski, a declarat că lucrările vor permite reducerea consumului de energie, precum și asigurarea unui mediu de educație timpurie mai confortabil și mai sănătos pentru copii. Atacurile rusești asupra infrastructurii economice ucrainene s-au extins în ultimele săptămâni pe întreg teritoriul Ucrainei. Trei mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, blocând aproape întreaga producție de oțel a țării, în timp ce depozitele, căile ferate, porturile și alte obiective logistice sunt de asemenea vizate, anunță TVP World. Rusia a blocat complet producția de oțel din Ucraina ca parte a unei campanii aparent mai ample menite să paralizeze economia ucraineană. În această lună, trei mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, una dintre ele situată în Zaporojia, fiind ținta a patru atacuri în tot atâtea săptămâni. Împreună, aceste uzine reprezentau aproximativ 90% din producția de oțel a Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: Ultima generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes, Petricani 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi în lumea cărților ne oprim la proza scurtă semnată Ion Druță. Este vorba despre volumul 7 de nuc. Ion Druță domină suveran proza scurtă a anilor 60-70, scria într-o recenzie Eugen Lungu. Schițele și povestirile sale erau de o prospețime neobișnuită față de schematismul indus și vulgaritățile ideologice proliferate. Sania, Murgul în Crimeea, Bătrânețe, Haine grele și nu numai, rămân să ilustreze și astăzi specia și epoca. Atunci când Vasile Coroban încerca să impună modele epice de valoare, spiritul său greu de mulțumit avea de ales din contemporani doar mostre din novelele lui Ion Druță. Subtilul critic știa de ce. Proza mică a scriitorului ataca memorabil și incitant problemele mari ale existenței, viața și moartea, trecerea abrazivă a omului prin timp, datoria și sacrificiul, efemerul și frumusețea netrecătoare. Atât de actuale și astăzi. Un motiv în plus să împrumutăm data viitoare de la bibliotecă volumul 7 de nuc, proză scurtă. Autor Ion Druță. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare

0: cântat.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
4: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom.
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un obiect aerian a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova luni 21 septembrie din direcția localității Maiachi, regiunea Odessa, și a traversat frontiera în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă, informează Mold Press. Potrivit serviciului operației aeriene, obiectul a fost detectat la ora 12:34 în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Acesta a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Maiachi, regiunea Odessa, și s-a deplasat spre Palanca. Două minute mai târziu, la ora 12:36, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și a revenit în Ucraina, deplasându-se în direcția localității Bileaevka, potrivit Ministerului Apărării. Serviciul operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național în coordonare cu autoritățile Republicii Moldova și partenerii externi. Un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale a fost implicat într-un accident rutier produs noaptea trecută în orașul Otaci, raionul Ocrița. Șoferul autovehiculului a fost suspendat din funcție pe durata anchetei interne, comunică Mold Press. Accidentul s-a produs în jurul orei 3. În urma impactului, militarii aflați în autoturism nu au suferit traumatisme. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul s-ar fi aflat în stare de ebrietate la momentul producerii accidentului. Pentru stabilirea circumstanțelor și cauzelor producerii accidentului, Ministerul Apărării a creat o comisie internă de anchetă. În urma investigației inițiale, comisia a decis suspendarea din funcție a șoferului implicat pe parcursul desfășurării cercetării de serviciu. Două persoane au fost reținute la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga, fiind suspectate că ar fi coordonat activitatea unui grup criminal organizat, implicat în organizarea și facilitarea practicării prostituției în municipiul Chișinău, relatează Mold Press. Potrivit oamenilor legii, membrii grupului ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contactarea clienților și colectarea banilor obținuți. Activitatea ar fi fost desfășurată pe teritoriul municipiului Chișinău. Mai multe tinere, originare din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova, ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri, iar tinerele ar fi transmis ulterior organizatorilor prin intermediul unor colectori între 30 și 50% din veniturile obținute. Uniunea Europeană denunță o eroziune democratică tot mai accentuată în Rusia după alegerile pentru Duma de Stat desfășurate între 18 și 20 septembrie. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, acuză Kremlinul că a intensificat represiunea împotriva opoziției și condamnă organizarea scrutinului în teritoriile ucrainene ocupate, potrivit EF și Ager Press. Alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în Rusia între 18 și 20 septembrie, au arătat eroziunea continuă și din ce în ce mai gravă a democrației în țară, care se desfășoară într-un mediu politic tot mai autoritar, a spus înaltul reprezentant al Uniunii pentru Politică Externă și Securitate Comună, Kaya Kallas, într-o declarație în numele celor 27 de state membre ale UE.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce înseamnă stilul industrial. Atunci când fabricile masive și-au pierdut scopul inițial pentru care fuseseră construite, iar cei ce le gestionau s-au văzut nevoiți să le ofere o altă utilizare, acela a fost momentul în care a luat naștere stilul de design interior pe care astăzi îl recunoaștem ca fiind industrial. Țevi masive la vedere, ciment ciobit, calorifere mari, nuanțe metalice cu patină, toate aceste elemente combinate cu căldura unui spațiu de locuit au făcut din stilul industrial să fie unul care îi fascinează și astăzi pe designerii de interior. Ca orice stil de design interior, cel industrial are câteva elemente prin care poate fi ușor de recunoscut și prin care se deosebește de alte tipuri de design. Pereții din cărămidă sau din ciment, precum și podeaua din beton, fac parte din principalele elemente care au consacrat acest stil. Pentru a reda aspectul industrial într-o locuință, dacă cimentul real îți pare prea rece, poți folosi cu succes tapetul concret. Acesta imită întocmai cimentul brut, de la textură și până la culoare. Combinația metalului cu lemnul este extrem de bine primită în cazul amenajării interioare în stil industrial. Frumos îmbinate, cele două materiale se completează și lucrează în armonie pentru a oferi camerei respective un aer cald, simplu și natural. Țevile și conductele lăsate la vedere definesc într-un mod autentic stilul industrial. Acestea pot fi însă vopsite cu un strat de grund, care le protejează, iar peste poți aplica o vopsea pentru metal în nuanțele dorite. Culorile cele mai potrivite stilului industrial sunt negru, crom, cupru sau auriu antichizat. Ideea principală de la care nu trebuie să te abați atunci când decorezi o casă în acest stil este că nimic nu trebuie ascuns în pereți prin culori, linii sau materiale artificiale. În cazul stilului industrial, cu cât sunt mai multe conducte la vedere, cu atât materialul este mai brut, iar culoarea mai naturală, cu atât mai bine. Partea și mai interesantă a acestui tip de design interior este că multe obiecte le poți achiziționa la prețuri atractive, din magazine ce vând produse vintage sau la mâna a doua. Mobilierul autentic stilului industrial este unul masiv cu aspect uzat. Mai mult, poți refolosi alte obiecte precum caloriferele pentru a crea, spre exemplu, o masă la comandă. Aceasta se va potrivi perfect cu un set de scaune înalte, simple, fără spătar. Corpurile de iluminat pe structuri metalice precum candelabrele masive, lampadarele sau veiozele fără abajur sunt ideale pentru a lumina o încăpere în stil industrial. Decorațiunile nu trebuie să lipsească, chiar dacă amenajarea interioară în stil industrial se axează pe simplitate și utilitate. Oglinzi masive cu rame metalice, ghivece din piatră, o masă de cusut veche sau obiecte cu aspect antichizat sunt decorațiunile de care ai nevoie pentru a da un aer industrial încăperii. În locul tablourilor care doar ar încărca pereții, poți folosi cu succes modelele abstracte de tapet, care ar veni minunate în completarea mobilierului masiv, putând fi folosit cu succes atât în amenajările cafenelelor, birourilor, puburilor sau restaurantelor, cât și în decorarea locuințelor personale, acest stil a cucerit prin simplitatea și flexibilitatea lui. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: Categorii selectate: decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Mediului întreprinde măsuri pentru gestionarea situației hidrologice de pe râul Nistru, inclusiv înlăturarea barajelor ilegale, curățarea albiilor și consolidarea infrastructurii hidrotehnice. Acțiunile au loc în condițiile debitelor reduse din bazinul superior al Nistrului, care au dus la scăderea cu 68 de centimetri a nivelului apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk în primele 20 de zile ale lunii septembrie, relatează MoldPress. Deși pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat precipitații, în bazinul superior al Nistrului din Ucraina acestea nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți situația hidrologică. În contextul menținerii debitelor reduse și al riscurilor hidrologice, continuăm înlăturarea barajelor și construcțiilor ilegale care blochează cursurile de apă, curățarea și decolmatarea albiilor, consolidarea infrastructurii hidrotehnice și actualizarea datelor privind sursele alternative de apă. Monitorizăm debitele Nistrului și rezervele din lacul de acumulare Novodnestrovsk și vom informa publicul despre eventualele schimbări, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Prețul gazului natural pe bursele europene rămâne ridicat. Energocom a subliniat că acesta este influențat în principal de situația geopolitică din Orientul Mijlociu, nivelul stocurilor europene și de variațiile fluxurilor de gaz natural lichefiat către Europa, informează MoldPress. Astfel, astăzi, 21 septembrie, cotația TTF s-a situat la 77,3 euro per megawatt. În ultima săptămână, prețul a înregistrat diferite oscilații, de la 82,5 euro per megawattoră la 14 septembrie, a coborât până la 76,3 euro per megawatt la 17 septembrie, după care a revenit la 79,5 euro per megawatt pe 18 septembrie. Potrivit Energocom, evoluția continuă să fie influențată de situația geopolitică din Orientul Mijlociu. Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat. Aceasta se va desfășura până pe 5 octombrie pe platforma evms.md, comunică MoldPress. În cadrul acestei subscrieri, cetățenii pot investi în obligațiuni de stat cu maturitate de un an, rata anuală a dobânzii de 7,45%, maturitate de 2 ani, rata anuală a dobânzii de 7,55%, maturitate de 3 ani, rata anuală a dobânzii de 7,65%, maturitate de 4 ani, rata anuală a dobânzii de 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda aferentă este transferată semianual direct în contul bancar al investitorului. Platforma evms.md a fost lansată în vara anului 2024. Valorile mobiliare de stat sunt unul dintre cele mai sigure instrumente de investiții datorită garanției integrale oferite de stat. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat luni că Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină și a reiterat apelul la încetarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei. Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer și sunt cel puțin temporar scoase din funcțiune, a afirmat Trump într-o postare pe rețelele de social. Socializare, potrivit Reuters, preluată de Agerpres. Declarația survine cu o zi înainte de întâlnirea programată cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în marja adunării generale a ONU.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Altel. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fie

0: repede sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.

0: casă. Articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistentul unic și a 062-17-ecoprofil.md.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru

0: 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm organizarea de către Federația Rusă în perioada 18-20 septembrie curent a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit MAIE, organizarea procesului electoral de către Federația Rusă pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, în afara controlului autorităților constituționale și fără acordul acestora, constituie o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și contravine principiilor dreptului internațional. Ministerul precizează

0: Că Federația Rusă a fost informată în mod repetat că deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Totodată, partea rusă a fost informată că cetățenii Federației Ruse aflați în Republica Moldova își pot exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale cu respectarea procedurilor relevante.
1: O grupare internațională specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de procurorii PCCOX și ofițerii de investigație. O femeie din Tajikistan a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, iar doi bărbați, un moldovean și un armean, au fost reținuți fiind acuzați că ajutau migranți să tranziteze Republica Moldova spre UE. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei racolau cetățeni din Tajikistan care doreau să ajungă la muncă în spațiul comunitar pentru sume cuprinse între 6.500 și 7.000 de euro. De persoane, suspecțiile puneau la dispoziție pașapoarte ucrainene false și le asigurau transportul spre România. Până la părăsirea teritoriului național, migranții erau adăpostiți în Chișinău, unde erau folosiți ca forță de muncă pe șantierele de construcții. Procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile și în privința celor doi bărbați reținuți, investigațiile fiind în plină desfășurare pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei.
0: Președintele Parlamentului Igor Grosu a discutat cu noul ambasador al Republicii Lituania în Republica Moldova, Mindaugas Kacerauskis, despre agenda de reforme și pașii pe care îi întreprinde Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează Mult Press. Șeful legislativului a urat succes ambasadorului în exercitarea mandatului și a menționat că este îmbucurător faptul că diplomatul cunoaște bine Republica Moldova. Mindaugas Kacerauskis a activat în mai multe misiuni în Republica Moldova începând din anul 2005. În cadrul întrevederii, oficiale au discutat despre agenda de reforme a Republicii Moldova și despre obiectivele autorităților în parcursul european al țării. Lituania va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027.
1: Utilizarea buteliilor cu gaz lichefiat va fi interzisă din luna noiembrie în blocurile de locuințe și în căminele din Republica Moldova. Noile reguli vor intra în vigoare după expirarea unei perioade de tranziție de 6 luni și nu se vor aplica locuințelor individuale. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii, Veceslav Șipitca, afirmă că măsura urmărește prevenirea exploziilor și protejarea vieții locatarilor. Potrivit oficialului, sistemele obișnuite de ventilație din blocurile multietajate nu pot evacua rapid gazul lichefiat în cazul unei scurgeri. Acesta este mai greu decât aerul, se acumulează la nivelul podelei și poate provoca explozii. Autoritățile le recomandă locatarilor să treacă la plite electrice sau să se conecteze la rețele centralizate de gaze. În raioanele Cantemir și Lova, unele primării pregătesc deja proiecte de extindere a alimentării centralizate. Deocamdată, codul contravențional nu prevede o amendă distinctă pentru folosirea buteliilor. Încălcările pot fi însă sancționate în baza normelor privind securitatea la incendiu.
0: Atacurile rusești asupra infrastructurii economice ucrainene s-au extins în ultimele săptămâni pe întreg teritoriul Ucrainei. 3 mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, blocând aproape întreaga producție de oțel a țării, în timp ce depozitele, căile ferate, porturile și alte obiective logistice sunt de asemenea vizate, anunță TVP World. Rusia a blocat complet producția de oțel din Ucraina ca parte a unei campanii aparent mai ample menite să paralizeze economia ucraineană. În această lună, 3 mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, una dintre ele situată în Zaporojia, fiind ținta a 4 atacuri în tot atâtea săptămâni. Împreună, aceste uzine reprezentau aproximativ 90% din producția de oțel a Ucrainei.
1: Procedura de redobândire a cetățeniei române ar putea fi restrânsă doar la persoanele care au deținut-o personal și au pierdut-o conform unui proiect de modificare a legii depus la Senatul României. Inițiativa propusă de 13 deputați PSD vizează eliminarea descendenților din categoriile de beneficiare ai procedurilor simplificate. Dacă propunerea va deveni lege, solicitanții din Republica Moldova care nu au fost cetățeni români, dar invocă gradul de rudenie cu părinți, bunici sau străbunici, nu se vor mai putea prevala de actualele prevederi. În În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că numărul mare de solicitări a generat blocaje, înregistrându-se peste 150.000 de dosare în așteptare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie în 2025. De asemenea, parlamentarii menționează necesitatea limitării fraudelor și a documentelor falsificate depistate în cadrul unor anchete recente. Documentul a fost înregistrat la data de 15 septembrie și se află în dezbatere ordinară, fără a fi solicitată o procedură de urgență. Dreptul foștilor cetățeni de a-și redobândi statutul nu este afectat. Proiectul urmărește exclusiv restrângerea transmiterii acestui drept pe criterii de descendență generațională.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc!

0: alimente. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 17.700 de euro. 17.700 de

0: 17.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: deja te ghine mândruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un obiect aerian a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova luni 21 septembrie din direcția localității Maiachi, regiunea Odessa, și a traversat frontiera în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă, informează Mold Press. Potrivit Serviciului Operației Aeriene, obiectul a fost detectat la ora 12:34 în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Acesta a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Maiachi, regiunea Odessa, și s-a deplasat spre Palanca. Două minute mai târziu, la ora 12:36, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și a revenit în Ucraina, deplasându-se în direcția localității Bileaevka, potrivit Ministerului Apărării. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național în coordonare cu autoritățile Republicii Moldova și partenerii externi. Un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale a fost implicat într-un accident rutier produs noaptea trecută în orașul Otaci, raionul Ocrița. Șoferul autovehiculului a fost suspendat din funcție pe durata anchetei interne, comunică Mold Press. Accidentul s-a produs în jurul orei 3. În urma impactului, militarii aflați în autoturism nu au suferit traumatisme. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul s-ar fi aflat în stare de ebrietate la momentul producerii accidentului. Pentru stabilirea circumstanțelor și cauzelor producerii accidentului, Ministerul Apărării a creat o comisie internă de anchetă. În urma investigației inițiale, comisia a decis suspendarea din funcția șoferului implicat pe parcursul desfășurării cercetării de serviciu. Două persoane au fost reținute la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga, fiind suspectate că ar fi coordonat activitatea unui grup criminal organizat, implicat în organizarea și facilitarea practicării prostituției în municipiul Chișinău, relatează Mold Press. Potrivit oamenilor legii, membrii grupului ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contactarea clienților și colectarea banilor obținuți. Activitatea ar fi fost desfășurată pe teritoriul municipiului Chișinău. Mai multe tinere, originare din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova, ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri, iar tinerele ar fi transmis ulterior organizatorilor prin intermediul unor colectori între 30 și 50% din veniturile obținute. Uniunea Europeană denunță o eroziune democratică tot mai accentuată în Rusia după alegerile pentru Duma de Stat desfășurate între 18 și 20 septembrie. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, acuză Kremlinul că a intensificat represiunea împotriva opoziției și condamnă organizarea scrutinului în teritoriile ucrainene ocupate, potrivit EF și Agerpres. Alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în Rusia între 18 și 20 septembrie, au arătat eroziunea continuă și din ce în ce mai gravă a democrației în țară, care se desfășoară într-un mediu politic tot mai autoritar, a spus înaltul reprezentant al Uniunii pentru Politică Externă și Securitate Comună, Kaya Kallas, într-o declarație în numele celor 27 de state membre ale UE.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: ofertei. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumb Baca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
1: La Radio

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Rock.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Într-o lume grăbită,

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

mea să știi, doar unul și mereu de la începutul când, căci tu mi-ai fost din timp și astfel îmi rămâi, iubirea mea, a mea până la sfârșit. Iar anii dacă fug, nu-mi pare rău de ei, noi am trăit din plin odată amândoi, și tineri o să fim, fiindcă ne iubim, iar

singur când ești, iubirea mea să știi, doar unul și mereu de la începutul când, căci el ne-a fost atunci întâiul legământ, iubirii noastre pe acest pământ. De câte ori îl cânt, pe tine eu te cânt, și tineresc atunci ca pomul înflorit, alt cântec nu-mi doresc, atât cât te iubesc, iar eu te voi iubi la nesfârșit.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Într-o lume grăbită

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
1: Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Paranormal, paradox actual, căutăm genial.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Kukusori damu vinitu, când mi-a căscârghitu.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte